0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: frågor. Men vem är någon av dem på regler? Det är den första utgångspunkten.
1: Två identiska vågor. Så,
2: this is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av
4: superpositionsprincipen.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: Hej, it's Mokta and you're listening to K103.
1: Hej, vi är Bebban
2: och Ted från Shoutlouds och ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

Detta är Magnus Rosén, basist. Nu lyssnar ni på K103, Göteborgs studentradio.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolerna du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor. Men ingen

0: Känns som att min röst har börjat låta korrumperad. Älskar människor och pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Massa vänner med insidan, jag är död. Vad händer Fatima? Berätta hur det känns, sitt bedövad i rummet.
1: Fatima!

0: me poppar den igen. Lucy Bird, push me to the edge. Massa vänner med insidan, jag är dead. Vad händer Fatima? Berätta hur det känns.
1: 2. Speaking of a ray of sunshine.

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
2: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
2: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: 3 är världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens och det är att fler bostäder behövs. Så du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlöf från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt för att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är ju det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Och här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratade ju alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna, KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.

0: Sí.
1: Ja, så det här är som sagt, det här är ju en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten. Men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med, att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
2: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
1: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
3: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
1: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion här för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Så det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
4: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder.
5: Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
1: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
6: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis vad de olika partierna står när det gäller bostäder. Och vi ska då gå över till vad de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg. Och det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser ju framför oss att vi ska vara en ja-kommun. Att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun. Och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan. Framförallt då för livescener och att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen, han pratar om att de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också Andra Långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många, de har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för. Sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratade om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då är garanterad att få svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. De pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här. Att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler bor mer människor i centrum. Att det ska också stimulera utelivet.
6: För har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Ja, sen har vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, våra olika vattendrag och längs älven och så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon. Så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju som sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början. Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ju varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och vill berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudsten Löf som sammanfattar det här.
8: Och det måste ju funka rimligt. Alltså måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi, men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, det hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmin, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft, men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rudstenla, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen. För det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent. Det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska vi inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning. Det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre och ha tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
12: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om att unga mår piss, som att vi inte redan visste det, och om ett nyupptäckt ledsnäcka.

0: Hejsan svejsan i eten. Hoppas att du har det bra där hemma framför din radioapparat. Och har du inte det, då är du kanske under 25. För som du hörde så börjar det här programmet med en liten sorgsen ton. För det ska handla om unga. De dricker mindre, de ligger mindre och de festrar mindre. Och dessutom, ny forskning, de mår också sämre. Sen ska det även handla om en liten mollusk 5500 meter under havsytan som har fått ett, ja, YouTube-baserat namn. Jag som leder programmet idag, jag heter Måns Eriksson och med mig har jag vetenskapsreporter Hanna Ljung.
1: Hej, hej.
0: Vet du vad människan heter på latin, Hanna?
1: Ja, jag tabbade mig förut, men Homo sapiens sapiens är mitt svar.
0: Du har sån koll, Hanna.
1: Ja.
0: Med den kunskapen så kan vi gå vidare. Vad säger du?
1: Let's så vi inte fastnar. Yeah. Yeah. Oh, oh, oh. We've been sleeping where the demons dwell. I keep screaming till my voice is creaking like a speaking spell. It's time to

0: on guard.
1: Du lyssnar på K103.
2: Ja, det råder lågkonjunktur, inte bara ekonomiskt utan även på allt som är kul. Dagens unga, de festar mindre, de dricker mindre och de ligger mindre än tidigare generationer. Och nu i veckan kom ännu mer uppfriska nyheter, eller hur Hanna?
3: Ja, för de mår då också ännu också allt sämre. Alltså, fy, vilken tråkig ingång det är.
2: Men härligt
3: så
2: ändå.
3: Ser det tyvärr ut. I veckan kom en ny studie från bland annat Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Och den visar att unga mår allt sämre, men även att skillnaderna mellan äldres och yngres mående blir allt större. Men då tänkte jag ställa en fråga, Måns. Skulle du säga att du mår bra? Och hur bra mår du i sådana
2: fall? Det beror på vilket avseende man
3: ja, men
2: frågar.
3: Generellt i livet.
2: Om jag är liksom lycklig.
3: Ja, skulle du säga att du är lycklig?
2: Ja, men jag känner mig ändå rätt lycklig faktiskt. Jag skulle vilja lägga mig själv på en 8.
3: 8 av 10?
2: 7,8 till 8.
3: 7, ja okej. Okay. Mm. För vår generation rankar nämligen sitt välmående till ynka 6,6 av 10. Det tycker jag är väldigt lågt.
2: Ja, det är väldigt mycket lägre än
3: ja,
2: vad jag sa. Nu är jag något
3: då.
2: År äldre kanske.
3: Ja.
2: Som jag men, tillhör den, ja. De gamla som mår bra kanske.
3: Ja, men så här är det. Globalt sett så rankade Sverige som fjärde lyckligaste land i världen både år 2024 och 2025. Och det kommer från den här årliga undersökningen World Happiness Report.
2: Det här går ju inte riktigt ihop med
3: Nej,
2: den här nya studien.
3: Nej, det är det vi kommer till. Men i den här nya studien, då tittar man bara på Sverige och så går man in riktigt på djupet. Man undersöker välmående ur 7 olika infallsvinklar. Till exempel fysiskt och psykiskt välmående och finansiell stabilitet.
2: Där ligger jag lägre dock.
3: Ja, på den finansiella stabiliteten. Ja, det är nog vi många studenter som gör. Den här studien i alla fall undersöker skillnader mellan olika grupper i Sverige. Men det var något som stack ut extra mycket. Och det var just skillnaderna i hur gamla och unga uppfattar sitt välmående. Den yngsta gruppen, det är 18-24-åringar. De visar på allra sämst mående i princip alla de här 7 kategorierna. Den enda kategori där man inte uppvisar sämst mående, det är möjligtvis de kategorierna som har med fysiskt välmående att göra. Alltså,
2: ja, de har inte börjat fallera rent kroppsligt
3: precis,
2: än.
3: Man upplever mindre ledverk och sådana saker.
2: Ah, okay.
3: Men de yngre, de upplever minst glädje, minst mening i livet och minst finansiell stabilitet, som du var inne på.
2: Då tycker man ju nästan att de borde dricka mer.
3: Ja, ja men precis. Man kan ju resonera.
2: Men de är också förnuftiga kanske.
3: Ja, precis. Men man uppger också att man har sämre livserfarenheter än den allra äldsta ålderskategorin och alla andra ålderskategorier också faktiskt. Samtidigt så beskriver den här gruppen hög grad av psykisk instabilitet och ensamhet. Så för att ge lite perspektiv, på en skala från 0 till 10 så upplevde 80-plussarna mening med livet motsvarande 7,3 av 10 då.
2: Ja, det var ju nästan uppe på min nivå.
3: Ja, precis. Ja. Du är ju nästan som en 40-talist.
2: Ja, jag är ganska lycklig. Ja.
3: Kan du gissa hur mycket mening vår generation upplever?
2: Ingen aning.
3: Ungefär
2: 5?
3: Ja, 5,7 faktiskt.
2: Ja.
3: Vad känner du om den siffran?
2: Att det är ju ganska lågt.
3: Det känns väldigt lågt faktiskt.
2: Ja.
3: Men den här mest uppenbara skillnaden som syntes mellan åldrarna, det fick forskarna syn på när man undersökte ångest och depression. Unga upplever depression i 3 gånger så stor utsträckning som gamla. Och ångest i 7 gånger så stor utsträckning.
2: 7 gånger?
3: 7 gånger så stor utsträckning. Där vill jag dock höja ett varningens finger för att forskarna menar också att man kan ha olika uppfattning om vad ångest är och det kan vara mer stigmatiserat till exempel att prata om ångest för de äldre generationerna.
2: Så vi unga kanske bara känner att vi har det mer för att vi vet om att det finns?
3: Det skulle kunna vara så. Ja. Men dessutom så upplever unga ensamhet i betydligt större utsträckning än vad gamla gör.
2: Det är ju intressant.
3: Det är ju faktiskt väldigt
2: för det
3: spännande.
2: Det pratas det så himla mycket om att de äldre i Sverige är så ensamma.
3: Mm, precis. Och det finns säkert de som är det. Det är klart det finns. Men det verkar också finnas ett väldigt stort problem bland det, eller med det bland unga. Ja. Som man kanske inte pratar om på samma sätt som med äldre personer.
2: Nej, det tycker jag inte. Det, ibland pratas det om unga ensamma män.
3: Ja.
2: Och sådär. Men att det skulle vara så utbrett, det visste jag faktiskt inte. Det var ny kunskap.
3: Så är det.
2: Sånt vi tillför i det här programmet.
3: Men för att ge lite mer perspektiv på de här resultaten. Gamla svenskar verkar tillhöra en av de absolut mest välmående grupperna av människor. Inte bara i Sverige utan faktiskt i hela världen. För hade alla människor mått som gamla svenskar gör idag, då hade Sverige varit rankat som nummer 1 i World Happiness Report och inte som nummer 4 som vi är idag.
2: Så att de mår alltså så pass mycket bättre då.
3: Precis, det verkar så, enligt den här studien i alla fall. Men då kommer det ju till en baksida, vilket är vår generation. För vår generation drar ju ner Sveriges rankning. Kan du gissa vilken plats i den här ordningen som Sverige hade hamnat på om alla i Sverige mådde så dåligt som vår generation gör?
2: Oj då. Ja, men kanske plats 15, 20?
3: Ja, ännu. Vi hade hamnat på plats 30.
2: Oj då.
3: Och då mår både Litauen och Kosovo bättre än vad vi svenskar skulle göra.
2: Vi kan inte låta dem ha det bättre än vad vi har.
3: Men vad kan det bero på? Forskarna diskuterar om de här äldres välmående kan vara ett resultat av efterkrigstiden. Att här under 40-talet så kom det jättemånga barn, den här jätteproppen Orvar, som den har kallats medialt. Det var ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet, massa reformer, välfärdsstaten liksom grundades. Idag har de här gamla hunnit samla ihop pengar i en bra pension, man har fri sjukvård och hemtjänst och så vidare. Men vi unga då, har du någon gissning till varför vi verkar må så dåligt?
2: Men jag tänker att det handlar mycket om att man jämför sig kanske med de äldre. Att man tänker att man ska ha det lika bra som dem. Men de kanske haft det för bra.
3: Ja, det ligger nog något i det, men snarare kanske att man jämför sig med varandra. Forskarna bakom den här studien har en teori om att det kan bero på sociala medievanor. Och att unga använder sociala medier betydligt mer än vad äldre gör. Och att unga också uppger att medierna i högre utsträckning påverkar deras kontakt med andra människor och gemenskapen man har med andra människor. Men även saker som corona, krig, klimatångest, terrorism och gängvåld är sådana saker som lyfts som förklaringsmodeller till att unga inte mår så rätt tipptopp idag.
2: Det behövde inte jätteproppen Orvar växa upp med.
3: Nej, men precis.
2: De inte kastade sina sopor i någon sjö.
3: Och så behöver man inte tänka mer på det.
2: Ja.
3: Forskarna lyfter också att de här tuffa ekonomiska tiderna vi lever i gör att det blir svårare för dagens unga att till exempel flytta hemifrån och liksom etablera ett eget liv. Men en klentröst är ju att vi unga svenskar faktiskt inte är ensamma i vår ensamhet. För flera undersökningar visar att ungas mående sjunker även i andra delar av världen. Däribland Västeuropa och Nordamerika, det är de ställen där det syns tydligast.
2: Ja, så att det är alltså en trend.
3: Man kan säga att det är en trend och det är väl en väldigt tråkig trend.
2: Ja, faktiskt. Det är faktiskt en jättesorglig
3: även om
2: trend.
3: Vi kanske inte känner oss som mest berörda av den. Men vad ska vi göra? Mon sa att du förut, du var ju ganska... Du upplever dig själv som ganska välmående. Vad gör du för att hålla dig på den banan?
2: Oj, jag vet inte. Jag äter mycket snabbmat. Ja. Konsumerar för mycket kanske. Och bara hänger på studentradion.
3: Ja, men det är trevligt.
2: Det blir man glad av.
3: Sånt som förlänger livet.
2: Ja, och med den kunskapen så ska vi gå vidare i programmet. För nu ska vi dyka ner lite i vetenskapsnyhetersflödet.
3: Spännande.
2: En ny studie från Karolinska institutet utmanar bilden av att autism skulle vara vanligare hos pojkar än hos flickor. Genom att titta på 2,7 miljoner personer födda i Sverige mellan 1985 och 2000 kunde forskarna visa att flickorna ofta får sina autismdiagnoser under tonåren och att skillnaden mellan antalet pojkar och flickor med autism är utjämnat när de fyller 20 år. Forskarna menar att resultatet pekar på att autism hos flickor och kvinnor ofta upptäcks senare, bland annat eftersom symptomen kan vara svårare att identifiera eller maskera socialt. Forskarna menar att det behövs mer kunskap om hur autism yttrar sig hos olika kön för att fler ska få rätt diagnos och stöd i tid. Snabb tillväxt i startupföretag kan minska sannolikheten att kvinnor anställs. Det visar en ny studie från Handelshögskolan i Stockholm. När företagen växer snabbt ökar tidspressen och grundarna av företagen tar då omedvetna stereotypa beslut om att män skulle vara bättre lämpade än kvinnor. Forskare visar däremot att företag som styrs av grundare med HR-utbildning eller rekryteringserfarenhet istället ökar jämställdheten i företag. Därför menar forskarna att det är viktigt att startupbolag skaffar HR-kompetens tidigt. Och det är oavsett om företaget leds av män eller kvinnor. En grupp astronomer har upptäckt en helt ny planet som kan vara beboelig för oss människor. Det rapporterar Vetenskapsradion. Planeten har fått namnet HD137010b och liknar jorden till storlek och ligger bara 146 ljusår bort. Och enligt forskarna finns det omkring en 50% chans att planeten befinner sig i en stjärnas beboeliga zon och då har flytande vatten i atmosfären. Det kan däremot vara upp mot 70 grader kallt på planeten om atmosfären har ont om koldioxid. Upptäckten kan ses som ett steg i ledet att hitta liv på andra planeter.

0: Are you a DJ and looking to mix for K103 Gothenburg Student Radio? Club K103 is continuously looking to highlight some of the most talented DJs around. Get in touch at info@k103.se for more details.
1: Det där var Amelia av Prismata. Och nu tänkte jag att vi skulle dyka ner i två mörka avgrunder. Isu Ogasawara-graven i Stilla havet och i YouTube.
2: Oh.
1: För forskarna har hittat en helt nytt djuphavsdjur och låtit folk på internet namnge det.
2: Vad kan gå fel med det, känner jag?
1: Inte så mycket har gått fel. Det är faktiskt en solskenshistoria.
2: Ja, oh, härligt.
1: Ja, det är alltså forskare vid The Checken Senckenberg Ocean Species Alliance i Frankfurt som har fiskat upp den här nya arten. Lite förvånande att de ligger i Frankfurt, för de har ju inte hav.
2: Nej.
1: Men där håller de hus ändå. Ja, de har i alla fall fiskat upp den här nya arten som är någon form av typ bepansrad mollusk från Isu Ogasawara-graven utanför Japan. Den här mollusken hämtar man från ungefär 5500 meter under havsytan med någon form av typ undervattensdammsugare. Lite så uppbimad typ.
2: Hur kommer man dit? Det är ju jättelångt.
1: Jag tror de har haft en robotstyrd ubåt. Så, på något sätt. Fråga mig inte. Och sen har forskarna då dissekerat upp den här mollusken och kunnat konstatera att ja, det här är en ny art man har upptäckt. Men innan forskarna kan publicera det här nya fyndet så är kutymen då att man ska ge den ett namn, arten.
2: Mm.
1: Och då har man bett youtubern C. Frank komma med och
2: men
1: hjälpa
2: är han
1: till
2: bara en youtuber?
1: Nej, men han är en forskningsyoutuber som har liksom publicerat lite om den här mollusken då innan. Och han anordnade en tävling där folk fick skicka in namnförslag för vad de tycker att den här mollusken ska heta.
2: Mm.
1: Hur många namnförslag tror du kom in?
2: Och det känns som det kan vara allt från 3 till så 30 000.
1: Ja, 8 000.
2: Ja, det var ju i spannet.
1: Ja, men du hade ett ganska stort spann. Jag tycker du helgraderar det lite. Ja, innan vi går in på topplistan då, på de som vann här, så måste vi nog ändå prata lite om vad det här är för djur.
2: Mm.
1: För det är lite roligt.
2: Ja, för jag förstår inte riktigt vad en molluskel är.
1: Det här djuret är alltså då en typ av mollusk.
2: Ja.
1: Och det är en typ av ledsnäcka. Och är ganska nära släkt med sniglar. Det ser typ ut som en snigel. Men den har som ett hårt skal på ryggen, ungefär som ett bältdjur så den kan böja sig så här.
2: Mm. Hur stor är den?
1: Den är några centimeter stor ungefär. Ja. Jag visade ju en bild för dig innan. Vad skulle du säga att den påminner om?
2: Alltså uppifrån, bilden var ju tagen uppifrån om jag förstår rätt, och då ser det väldigt mycket ut som en croissant, tänker jag. För den hade de här ränderna liksom, och den var lite oval. Ja, fast inte i färgen då. Men...
1: Nej, en blöt ljuskroasang.
2: Ja, en blöt croissant. Liksom.
1: Ja, eller en kräftstjärt tycker jag påminner mig.
2: Absolut.
1: Ja, men den här ledsnäckan då, den lever på 5000 meter djup och där äter den trä. Och det kan man tycka...
2: Det kan man ju också göra ett helt avsnitt om.
1: Varför det är det bästa stället att hitta trä på, det kan inte jag svara på. Men det finns trä där nere.
2: Känns som att den är född på fel plats.
1: Och... Ja, det är den. I alla fall ett sin diet.
2: Ja.
1: Du har tittat lite närmare på den här. Hur skulle du säga... Skulle du säga att om man tittar på rumpan liksom, så ser det ut som... Det är som små svansar. Som små spröt liksom, som hänger ut. Vad tror du det är för något?
2: Jag vet inte om jag vill veta vad det är.
1: Ja, det ser riktigt äckligt
2: ut. Ja, det ser faktiskt lite äckligt ut. Det ser som små spaghetti strån nästan.
1: Ja, det här är alltså, det är maskar.
2: Mm.
1: Det är maskar som lever på den här snäckans ändtarm och äter dens bajs.
2: Mm.
1: Äckligt, eller hur?
2: Ja, det är lite äckligt.
1: Ja, det verkar vara någon symbios av något slag. Ja, nej, men måste vi komma till vad den här ledsnäckan fick för namn då. Det har kommit in 8000 förslag och forskarna valde ut 3 stycken som de gillade mest. Runner-upsen här var Ferriella Omu. Ja, det är alltså, det är för att den liknar ett djur i en Studio Ghibli-film som heter Omu.
2: Ja, alltså men det här Ferriella, det är då förnamnet, eller?
1: Ja, det kan man säga. Det är alltså ledsnäcka.
2: Oh, okay,
1: så det är ledsnäcka och sen så namnet på arten efteråt.
2: Ja.
1: Mm. Så den här Studio Ghibli-namnet och sen så kom också Stella Acadence Ferra Ella Stella Cadence, som typ betyder stjärnfall, och det har att göra med dens känselorgan som på något sätt är lite inbyggt i skalet, och som man, om man tittar på det i mikroskop ser det ut som ett stjärnfall på himlen. Men det var ingen av de här som vann, utan den som vann var Ferra Ella Populi. Och Populi betyder av folket. Så det är liksom folkets ledsnäcka.
2: Åh,
1: det här.
2: Fint.
1: Det var ju så många som skickade in. Och det var 11 stycken faktiskt som skickade in Populi. Så det var ju väldigt... Alla vann, men de vann extra mycket. Och jag måste ändå... När jag gjorde lite mer forskning på det här och läste på, så alltså, det finns så mycket kul namn på djur på latin. Jag måste bjuda lite snabbt här på Megaloblata longpenis, longipenis, som är en typ av kackelacka. Vet du hur stor den är? Den är 9,5 centimeter lång och 4,5 centimeter bred. Sen så, om vi ska försöka landa lite i den här snäckan då, ledsnäckan. Ja. Det kom in ett förslag som bara är så mycket bättre än de alla. Nu, de andra förslagen, det blev inte vald dock, för den hade inte så mycket att göra med vad snäckan faktiskt gör.
2: Vad var förslaget?
1: Det var Ferra Ella, Ella, Ella, med det så är det dags att avsluta det här programmet. Det har handlat om tonåringar och ungdomar som mår riktigt jävla pyton och dricker alldeles för lite. Och sen så har det handlat om en ny led
2: snäcka.
1: Jag glömmer, säger alltid kräfta. Ledsnäcka.
2: Ja, det är för kräftstjärten.
1: Ja, det är kräftstjärten. Ja, som har fått ett YouTuber-namn. Oss hör man varje måndag 8:03 och varje söndag 11:03. Annars finns det ju såklart som podd där poddar finns. Jag heter Måns Eriksson, och med mig i studion har jag haft Hanna Ljung, vetenskapsreporten. Ska vi tacka för oss?
2: Vi tackar för oss.
1: Bye bye.
2: Bye bye. Ha det.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Har du någon nyhet? Tipsa oss på info@k103.se.

0: Detta är en repris.
1: Tribunalen.
0: Hej alla och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur. Med mig, Johanna.
2: Och mig, Love.
3: Och mig, Alexander.
0: Idag ska vi prata om Sandra Breyers bråk med Miriam Bryant. Vi ska prata om friction marketing och Grammyskalan. Men först en låt. Det blir Courtney Barrett och Waxahachie med Sight Unseen.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Det är februari. Glad februari, hörni.
2: Tack.
3: Detsamma.
1: Vad har ni gjort i helgen?
3: På spåret final.
2: Spårfinal. Ja, årets höjdpunkt.
3: Ja, men det var väldigt trevligt.
2: Ja, trevligt.
3: Ja, hemma hos Love.
2: Hemma hos mig. Vi hade lite party, lite drinkar.
3: Lite och så, vin.
2: Lite vin, lite så fina grejer. Och så vann jag Amar-kortturnering ganska stort mot Alex.
3: Ja, jag kom tvåa.
1: Ja, vad ändå kul ni hade det.
3: Ja, ja, vi tänkte bjuda in det, men...
2: det blev...
3: Postnord, vet du.
2: Ja, vet,
1: okay. Ja, posten, ja. Liksom. Nej, men vad kul. Jag kollade också på spåret.
3: Kul.
1: Ja.
3: Kulturellt.
1: Ja. Mm.
2: Vad tycker vi om vinnarna?
3: Stort fan.
2: Ja, jag med.
1: Jag tycker Hanna var väldigt bra.
3: Inte Kirsty?
1: Inga kommentarer.
2: Oh.
3: Oj.
1: Mm.
2: Okej,
3: okay.
1: Ja.
2: Jag vill ha kommentarer.
1: Men jag tycker bara, eller inte att jag ogillar henne, men jag tycker om Hanna mer.
3: Ja, jo.
2: Ja, men det är,
3: ja, men det är liksom inte alltså, taskigt att säga det. Här låter det som att du har liksom något agg.
1: Nej, det har jag inte.
3: Har vi en juriskogssituation?
1: Nej.
2: Så jobbar jag inte.
1: Nej, så jobbar jag inte.
2: Men jag visste inte vilka de här två var innan de var med i, på spåret, måste jag säga.
1: Nej.
3: Jag vet fortfarande inte riktigt vem Hanna är. Hon är ståuppkomiker, men...
1: Jag tror att det är det hon är, eller?
2: Är inte båda ståuppkomiker?
3: Jo, men Kirsty har ju varit med i Svenska Nyheter och allt möjligt.
2: Aha.
3: Spännande. Så hon har ju ändå haft liksom en mediekarriär.
2: Mediekarriär, ja, okej. Okay. Absolut.
3: På något vis.
2: Ja.
1: Mm.
2: Men det har varit kul om Hanna och Inna vann.
3: Ja, man
2: jag tror inte de kommer vara med igen.
1: Jag tror typ inte heller det.
2: Nej. Alltså, skulle de orkar de vara med en gång till och förlora i final?
3: Ja, det är så hemskt att de verkligen har kommit till final två gånger.
1: Jo, det är sant.
2: Ja.
3: Ja, men de är också väldigt roliga.
2: Ja, jag älskar deras, eller hur Hanna och Luke integrerar med varandra. Eller det är så...
1: Ja, det är en kul dynamik.
2: Ja, det är så passivt på något sätt. Eller så,
1: Men det känns som det har varit ett väldigt återkommande tema. Just att Hanna varit lite... Han var inte neggig, men ändå typ så här, försök starta konflikt med vissa av deltagarna.
3: Ja.
1: Till exempel det här författarparet som var med.
2: Ja, just det.
1: Som var gifta när de blev tillfrågade och sen hade skilt sig.
2: Ja.
1: Han tog upp det ungefär varenda avsnitt. Och till slut så blev det lite så här, försöker han starta någon sån live-tv-bråk bara med de här två?
3: Det var något med Amy Diamond också.
1: Ja,
2: ja det var jätte, men det var så...
3: Att han verkligen manusskrivit
2: jättefikt
3: att säga fel efternamn.
1: Ja.
3: Vad fan är det?
2: Jag vill ha med Amy Diamond egentligen. Ja, jag tycker hon är...
1: Jag vill ha mer Uje.
2: Ah,
3: han var inte så kul i det.
1: Jo, jag älskar
3: Uje. Ja, men Uje
2: han var lite, han var lite...
1: Nej,
3: men han var inte bra i det här.
2: Nej, exakt. Men det är ju som, vad heter han, komikern, årets komiker, vad heter han nu igen? Den här sett stela killen, eller så
1: tar... Kristoffer Nyqvist.
2: Ja, han är inte heller över på spåret. Det funkar inte vara honom.
1: Nej, och jag tycker hans partner, Anders Eldman.
3: Exakt, från...
1: Melodikrysset.
2: Exakt.
1: Alltså, han är... Ja, hur är det möjligt?
2: Jättekul.
1: Hur kan de ha jobbat med någonting i så 30 år och fortfarande inte ha koll på någonting?
2: Ja.
3: Men han har väl bara jobbat med hitlåtarna? Han har väl inte spelat musik för folk som bryr sig?
2: Han läser bara vad det står, kanske på sin, på sitt schema. Liksom.
3: Ja.
2: Det här är det här låten, liksom.
1: Och inte tänka så mycket mer än så.
2: Nej.
1: Ja, kanske.
3: Ja. Svår snubbe.
1: Svår snubbe.
2: Svår snubbe.
1: Ja. Svårt par.
3: Ja, ja jo, men det har varit mycket konstigt den här säsongen. Jag tycker inte det känns som att Christian Luuk och Fredrik Lindström har lika bra liksom, G längre.
1: Nej.
3: Är det något ni har tänkt på? För de har typ också varit
2: det känns som de är skrivna som att de ska bråka lite mer. De är som ett argt par.
3: Ja, men man vill ändå ha dem som liksom best mates.
2: Men de var inte best mates.
3: Nej, de var verkligen inte best mates.
1: Men och det känns de också som att flera av deras grejer har blivit... Alltså förut till exempel när Fredrik åt mat i tv, då kändes det mer autentiskt, får man säga så.
3: Ja, men
1: nu känns det ju bara
2: han
1: väldigt skriptat.
2: Han äter ju mat hela tiden. Alltså, snälla, det vill,
1: Men förut så var det så, en kul grej. Nu är det bara så,
3: Men hur menar du? Alltså äta skriptat?
1: Ja, äta skriptat.
3: Hur äter man skriptat?
1: Men att det är så först... Jag vet inte.
2: Men jag fattar, det är som att det är en grej i programmet.
1: Ja, exakt.
2: Säger, äntligen ska Fredrik få äta
1: exakt,
2: mat.
1: Alltså, det är liksom
2: inte
1: segmentet.
2: Mitt på spåret ingår inte att Fredrik ska äta mat.
1: Förut var det en kul bit bara som han gjorde. Nu är det liksom ett segment.
3: Mm.
1: Och då är det inte lika kul längre.
2: Ja, jag gillar inte den här raden han tar fram nu. Han har gjort mycket i det här, jag vet inte om jag tänkt på det. Men han tar fram en rad, han spelar en låt och trycker på en röd knapp. Det har jag inte tyckt om. Men det kanske inte ni har. Men varje gång den här låten så tar han fram den och lägger på bordet. Trycker på röd knapp och sen tar han bort den när han är klar.
1: Nej, jag tycker om det.
3: Ja,
1: det är kul.
2: Ja, men jag
1: tycker,
3: man gillar en stor knapp. Man blir väldigt nyfiken
2: att
3: ha en stor knapp. Det är väl ändå det mest intressanta typ i hela världen.
2: Men, men det är grejen med Fredrik, alltid samma skit om och om igen. Jag är så trött på Fredrik Lindström.
1: Oj, okej.
2: Jag är det. Alltså verkligen varit i flera år.
1: Vi kanske får byta samtalsämne nu.
3: Jag tror ändå vi måste ta en låt så vi kan börja med det riktiga programmet.
1: Ja, nu.
2: Men vi kan konstatera att vår helg bestod bara på spåret.
3: Ja,
1: absolut.
2: Absolut.
1: Absolut.
3: Hoppas att era helger också gjorde det. Ja. Här kommer det stora brå. Låten heter För alltid.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på Tribunalen på Göteborgs studentradio, K103. Och nu ska jag ta upp mitt ämne för dagen.
2: Spännande.
1: Det är nämligen så att förra fredagen så släppte Miriam Bryant sin nya låt, Inte tillsammans. Det är en ganska klassisk, vanlig Miriam Bryant-låt. Och den hade kanske gått mig helt obemärkt förbi. För att jag lyssnar inte så jättemycket på Miriam Bryant.
3: Detsamma, liksom.
2: Ja, rimligt.
1: Mm. Om det inte hade varit så att Sandra Beijer helt plötsligt hade laddat upp en Instagram-story där hon jämförde texterna till Miriams låt och sin egen låt Affären, som hon släppte med tillsammans med Dolce 2024 på hennes album Tjejdikter. Hon jämförde dessa texter genom att liksom screenshotta från båda lyricsarna ur en specifik del av låten, och de båda handlar om ett låtjag som möter sitt ex i en mataffär och tar fel på kassarna / korgarna. Det är en viktig differens här. För i Beijers låt tar de fel på korgarna och i Bryants låt tar de fel på kassarna. Mer om detta sen. Men vi kan väl ta och lyssna på de båda låtarna först.
2: Absolut. Så vi börjar med Affären av
1: Sandra Beijer.
2: Ja, Sandra Beijer.
1: Eller Tjejdiktig.
2: Vad man nu vill kalla det.
1: Vad man nu vill kalla det.

0: Fina låtar.
1: Ja.
0: Eller en av dem är fina.
1: Ja. De, ja. Man kan säga vad man vill om låtarna i sig. Det är inte det jag tänker ta upp. En grej som jag tänkte på. Är det inte ganska orimligt på att ta fel på korgarna?
0: Jo, verkligen.
1: Ja, ja. I Sandra Beijers låt sjunger de ju att hon förväxlar sina matkorgar med då sitt ex. Man, och sen kommer på, eller när hon tar hem alla varor, så ser hon att du har handlat för två personer.
0: Så hon har betalat för maten.
1: Ja, hon har lassat
2: upp. Man tar inte med sig matkorgen hem, men man tar matkorgen är man bara på Ica. Man
1: ja, men hon har alltså betalat för alla varor. Jag tycker det är mer rimligt då, som Miriam Bryant sjunger, att hon tog fel på kassarna.
2: Ja.
1: För det kan man ju göra, för då vet man ju inte vad som är i. Jag tycker
2: man packar
1: så...
2: sig en kasse.
1: Ja, men... Jo, men jag tycker bara
2: så... Bryant,
1: ja. I alla fall, det här fick ganska stort medieutrymme. För att Sandra Beijer då... Får man säga att hon raljerade? Kanske?
0: Ja, men lite, det skulle jag ändå säga. Det är ändå en ganska... Hon låter inte arg.
1: Nej.
0: Men hon är ju väldigt bestämd.
1: Hon är väldigt upprörd över det här. Ja. Där hon skrev ett ganska argt blogginlägg på sin blogg. Där hon krävde att hon och Dolce skulle få bli medförfattare och få royalties för låten och så vidare. Och hon tryckte väldigt hårt på att det handlade om pengar, upphov, erkännande av arbete. Det är ganska stora och hårda ord. Och det hela, hon fick även en intervju skickad till sig av GP själva, tror jag. Mm. Där Miriam hade då pratat om sitt nya album kanske, eller bara om den här låten. Där hon liksom erkände på något sätt att den är inspirerad av Sandra Beijers låt Affären. Och att hon skulle då ge Sandra en shout out. Men det fick hon aldrig, säger Sandra Beijer. Och hon skriver så här. Kreditering är inte en artighetsgest. Det är en del av hur arbete värderas. Det handlar om ersättning, men också historia. Vem som finns kvar i berättelsen om låten när tiden har gått. Det är skillnad på att inspireras av äldre verk och ta en samtida text från en mindre artist och bygga vidare på den utan att formellt erkänna medskapandet. Om samma sak hade hänt i litteraturvärlden, att någon tog en samtida romans idé och berättargrepp och gjorde en helt egen version utan att kreditera, hade det sett som ett etiskt övertramp.
0: Mm. Jag tycker också det här Miriams citat.
1: Mm.
0: Hon låter, det kanske är jag som läser in något som inte finns, men jag tycker hon låter så nedsättande när hon säger, så hoppas jag att det genererar lite fler lyssningar för henne.
1: Ja.
0: Att hon tänkte kredda.
1: Ja.
0: Som att hon, alltså Sandra Beijer är ju verkligen känd i sin egen rätt. Tjejdikter recenserades ju överallt. Det var ett populärt album.
1: Ja, också att det blev ändå typ så här, hon försökte på sig någonting nytt med att kombinera någon typ av ett litterärt grepp med musik.
0: Mm.
1: Alltså att det är liksom dikter i sig som hon har skrivit som författare och sen tonsatt på något sätt. Hon är ju inte musiker överhuvudtaget. Och det är ju inte hon heller som sjunger på låtarna. Och sen hela den här världen med den här karaktären som jag tror heter tjejdikter. Den här stora sorgsna kaninen som är på albumomslaget. Men ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag vet inte vem som har rätt. Eller, jo, det är väl ganska tydligt att Miriam Bryant har gjort ett övertramp. För är ju så pass många liknande... Alltså hela historien är ju... den samma i princip.
0: Och det är också en väldigt nischad historia. Sånt här händer ju inte riktigt folk.
1: Nej.
2: Ja, och det att det inte så länge sedan låtarna gjorts heller är ju väldigt tydligt. Liksom.
0: Ja.
2: Det är inte en jättegammal text. Liksom.
0: Men sen liksom, man har ju rätt att sno. Liksom, det Sandra har skrivit kommer ju inte heller från tomma intet.
1: Nej.
0: Hon har väl också inspirerats av musiker innan, poeter innan. Det krävs ju att ganska mycket ska finnas för att hon ska kunna skriva en sån här låt. Bara de här fenomenen att kunna. Fenomenen. Att kunna sno någons kasse från Ica har ju ganska mycket måste hända innan.
1: Ja.
2: Ja, men jag funderar på den här shoutouten som Miriam Bryant, hur tänkte hon leverera den? Alltså på låten har hon inte gjort det, och det, hon har ju inte sagt någonting ännu liksom om detta.
0: Nej, och det ser väl också ganska dåligt ut om hon skulle lägga upp på Instagram så här, här är min nya Sandra. Låt, vad var det hon kallade den? Inte tillsammans.
1: Mm.
0: Här är min låt Inte tillsammans, den är väldigt inspirerad av Sandra Beijers låt Affären, så kan man ju typ inte skriva.
1: Nej.
2: Tagga Sandra Beijer, ät Sandra Beijer liksom i händelsen, det går
0: ju
2: inte.
0: Ja, det skulle ju bara verka lite kukigt.
1: Kanske i outrot till låten han kunde säga så. Tack till Sandra Beijer!
0: Det hade inte varit ännu sämre. Men, ja.
1: Nej, jag skojar. Men, ja, jag vet inte. Jag är väldigt fascinerad över så låtstöld och melodistölder. För att, som sagt, jag håller verkligen med att så, det finns ju ingenting originellt kvar.
0: Nej.
2: Nej.
1: Det är få låtar, artister, band, grupper, whatever, som inte gör någon typ av referens eller alluderar på någonting, känns det som. Sen kan jag tycka att det här är lite väl extremt, i och med att det är bara copy-paste.
0: Fast mycket sämre. Sandra har ju ändå, hon har ju ett flow i sin poesi, det rimmar, texterna går ihop. Jag tänker ändå, jag tycker inte att låten är jättebra. Eller jag tycker inte den är så kul att lyssna på, men jag tycker ändå att den är ganska fin.
1: Mm.
2: Ja, men jag har gjort texten sämre tycker jag.
0: Ja, men alltså, man är ändå ganska fascinerad över att Sandra Beijer kan skriva en låt som går ihop så här bra. Jag tycker den är väldigt fyndig. Miriams känns ju som att den är skriven av en sjundeklassare. Får man ändå säga.
2: Ja, grät som en jävla tönt eller vad hon skriver.
0: Ja, jo. Och liksom fått med din kasse hem från ICA.
1: Men är inte in det den. Lite hela hennes stick?
0: Ja, jo, verkligen, verkligen.
1: Förlåt, jag vill inte kasta skit på Miriam Bryant. Jag var ett jättestort fan av Miriam Bryant när jag gick i sjuan. Så då kändes det ju passande på något sätt.
2: Black Car är jättebra.
0: Black Car är en väldigt bra. Play, hur bra som helst.
2: Men
0: nu för tiden så...
2: Ja.
0: Det har väl hänt någonting?
1: Det har hänt någonting.
2: Ja, men tror vi att det här går vidare då? Vad händer sen, eller?
0: Men jag tror ändå att det kan... Hon måste ju svara på det till slut.
2: Men Miriam, måste hon verkligen?
0: Ja, ja, men det är så
2: inte gör det.
0: Om till och med liksom tribunalen pratar om det här. Då har väl många pratat om det innan. Ja. Alltså det har ju ändå, det här har ju figurerat ganska mycket liksom, i offentligheten. Hon kan ju inte lämna det helt okommenterat. Det kommer bara bli konstigt.
1: Nej, jättekonstigt PR-drag också att lämna det helt okommenterat.
0: Ja, exakt.
1: Det är ändå... Att hon inte säger sin sida av storyn liksom.
0: Mm.
1: Eller?
0: Jo, verkligen. Det kommer hon att göra.
2: Men om Miriam Bryant kommer ut och säger förlåt och gör en, räcker det eller hur mycket vill Sandra Beijer ha? Vill hon ha? Hon har ju sagt i bloggen att hon vill ha pengarna.
1: Ja, hon
2: eller intäkterna liksom. Ja. Men kommer vi dit? Jag hoppas det är för Sandra Beijer.
1: Jag hoppas att det blir en rättslig domstol.
2: En tribunal.
1: Ja, en tribunal.
2: De kan komma hit. Vi bjuder med Miriam Bryant och Sandra Beijer hit, så kan de fightas.
1: Ja.
0: Kul.
2: Live. Ja.
1: Och vi är någon slags advokatbyrå, eller?
0: Ja, vi kan ha olika roller. Någon får vara domare, någon får vara åklagare.
1: Okej, men man kan få försvara en domare.
0: Person. Okej, jag vill... Gud, vem vill man försvara? Lova, vill du försvara Miriam eller Sandra?
2: Jag vill försvara Miriam.
0: Ja, okej, men bra. Då kan jag
2: försvara roligare.
0: Sandra.
1: Okej.
0: Ja, jag har också tänkt på det, men det känns som att då har man ju fel. Det
2: och är jag får höra lön också av Miriam.
0: Jag säger inte det, jag tror Sandra är tät. Alltså.
2: Men inte som Miriam.
0: Nej, kanske inte. Jag känner ingen av dem, tyvärr.
2: Nej, inte heller. Men inte efter heller. Det här gör vi det. Då kommer vi ringa oss
0: ja.
2: Boka med mötet.
0: Men tror ni att Miriam tänkte att Sandra är mycket mindre känd än vad hon är?
2: Jag tror tyvärr det.
1: Ja, eller Miriam
0: det man får ju den.
2: Känd. Ja, men den här shoutout-grejen är väldigt så här, shoutout den här lilla lokala diktskrivaren.
0: Ja.
1: Alltså även om Sandra Beijer själv skriver ju att hon är en mindre artist. Nu är inte hon artist då, men ändå... Men som sagt, Sandra Beijer är ju ett stort namn i media generellt.
0: I bloggosfären.
1: Exakt. Gift med Björn Werner.
0: Ärligt?
1: Ja.
2: Ah, va?
1: Ja.
0: Va?
1: Ja.
2: What? Gud, vad... Nämner vi han igen?
0: Ja. Har ni sett att han har flyttat till Paris?
1: What?
2: Du nämnde det för mig
0: igår. Ja, nämnde jag det för dig
2: igår.
0: Ja. Undrar om det har något med oss att göra.
1: Kanske.
2: Jag tror verkligen det. Han såg bilden som jag tog in i frambilden och var så här, attans.
1: Jag måste fly i landet.
2: Fly till Paris. Men alltså, vi kan bara fly till Paris och ta den grejen.
0: Men bor Sandra i Paris också då?
2: Hängde hon med?
1: Det vet jag
0: eller
1: faktiskt
0: inte. Eller nu hoppas jag att jag inte står och ljuger här, men...
1: Jag vet faktiskt inte. De bor annars i en jättefin lägenhet i Gamla stan i Stockholm.
0: Oh, har du varit där och bett om en autograf?
1: Ingen kommentarer.
2: Ingen kommentarer, okej. Okay.
0: Oj.
1: Ja. Nej, det har jag inte.
2: Hade du velat ha Björn eller Sandras autograf?
1: Jag har faktiskt Sandras autograf.
2: Oj, jäklar, stockholmare.
1: Ja. Fast den fick jag på ett gammalt och hederligt sätt. Boksignering.
2: Mm.
0: Ja, ja.
1: Så att,
2: det är mycket bättre.
1: Snyggt. Så läskig är jag inte.
2: Nej. Eller så säger du bara det.
1: Eller.
2: Eller.
1: Inga kommentarer.
0: Ja, det tycker jag vi tar och lyssnar på lite musik.
1: Ja, tack.
0: Här kommer Girl Scout. En liten favorit hos oss. Med låten Operator.

0: lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Skulle ni kalla er själva för konflikträdda?
2: Ja.
3: Halvt, tror jag.
1: Hur påverkar det er i era vardagar?
2: Ganska dåligt.
1: Ja.
3: Ja, jag vet inte. Ja, halvt, säger jag igen.
2: För jag måste ändå säga väldigt konflikträtt svar, eller?
3: Ja.
2: Ambivalensen. Är väl ändå något som hör ihop ganska starkt med att vara konflikträdd. Förlåt, jag ska inte psykoanalysera dig mer. Men jag tror ändå, eller jag har alltid definierat mig som väldigt konflikträdd. Men jag tror ändå att jag har blivit bättre på det på senaste åren. Vill tro i alla fall. Men jag också aktivt söker mig bort från konflikt.
1: Klokt.
2: Ja.
3: Jag tror att jag vill kunna ta konflikter med mig. Jag tror att jag är konflikterad egentligen. Men jag tänker att jag inte är det. Så här psykoanalytiskt som du sa.
2: Mm-hmm.
3: Men absolut, så jag tror att man konflikt är inte roligt.
1: Sällan.
3: Men det är också kul att argumentera med folk, men inte seriöst.
1: Nej, när folk tar illa vid sig så blir man ju lite ledsen.
3: Man blir det.
1: Ja.
2: Men jag tycker det är så fascinerande med folk som alltså, tycker om att bråka, eller alltså inte är konflikträdda på något sätt. Eller?
1: Ja, alltså de som, om man får typ fel på sin beställning så kan ju vissa verkligen, alltså på en restaurang,
2: ja,
1: kan ju vissa verkligen,
2: det helt.
1: Ja, alltså macka.
2: Ja.
3: Men om ni får fel beställning på restaurang, är ni helt så här, jag tänker inte fixa det.
1: Nej, alltså jag tänker att de gör liksom det bästa de kan. Om någonting är liksom helt galet. Jag har skickat tillbaka mat någon gång när det har varit liksom jättekonstigt.
2: Mm.
1: Men
3: om du får fel sås.
1: Nej, absolut inte.
3: Nej.
1: Gud nej, det är väl alltså ett honest mistake.
3: Men jag tycker att restaurangexemplet är fel exempel nästan. För att då är de, om jag får fel sås, är det bara för att de är stressade där bak och har gjort ett misstag.
2: Yeah.
1: Ja, verkligen.
3: Då är inte jag bra på konflikter, jag är bara lite rövig. Om jag går tillbaka i så här, kan jag snälla få rätt sås? Är det, eller?
1: Ja, men de menar väl att då har de har beställt en sak och då har de betalat för det och då har de rätt att få det de har beställt. Det är, liksom, det är ju dealen som är på en restaurang. Alltså, man har ju inte fel som så.
3: Nej, men inte bara envishet.
1: Alltså, jo, det är det ju. Ja. Absolut att det är envishet.
2: Mm. Ja, det är en skillnad på en sån konflikt också. Och typ så, jag har blivit illa behandlad av min kompis eller den här random personen på gatan.
3: Exakt.
2: Det är ju också en typ av konflikt. Och den skulle jag säga att jag är ännu sämre på.
3: Ja, men det är att bli främlingar är svårt.
2: Ja, men ändå bli så, jag har blivit illa behandlad. Det kan jag ofta vifta bort, typ.
1: Mm. Mm.
2: Och det önskar jag att jag var bättre på.
3: Det gör nog alla, tror jag.
1: Ja.
2: Mer konflikt.
3: Aktiv konflikt.
1: För att i amerikanska The Cut så skriver Catherine Geeser Morton att eskapismen har blivit överflödig. Hon skriver: "There isn't really much use in escaping, is there? We are always one foot out the door already." Vi har redan checkat ut, menar hon. Halvt mentalt och halvt via mobilen. Och fullt ut via appar som gör allt lite smidigare, lite tystare och lite mindre mänskligt. Hon radar upp att allt det där som techbolagen lärt oss att hata. "Reading is boring," skriver hon. "Talking is awkward. Moving is tiring. Leaving the house is daunting. Thinking is hard." Alltså, allt som skaver har fyllats bort. Problemet, menar Geeser Morton, är att vi då också raderar det som faktiskt gör oss till människor. Hon kallar det "the life annihilating suction of technologies of escape." Det är alltså för lätt att fly från allt som skaver idag. Hon skriver: "Once we adopted a habit of escaping from something, whether it's Ubering dinner 5 nights a week or using AI for replying to text, the act of return, which is how we might describe no longer using a tool of escape,

0: skärmtid utan mer obekväm närvaro. Låta barnen gå ärenden och misslyckas, bjuda hem folk utan att städa, tänka själv. Gud förbjuda. Esse Klingberg skriver i Svenska Dagbladet om samma impuls. Via litteraturen och konstaterar krasst att förmågan att utstå obekvämhet är hotad. Hon kallar skavmaxandet i svensk översättning för en protest. Att välja konflikt framför komfort och bråk framför brusreducering. Känner ni igen det här? Tycker ni att eskapismen har försvunnit som mål? Eller blivit för enkel?
1: Alltså ja, till viss del. Eller jag håller väl med om att det finns alldeles för mycket. Alltså jag känner mig mer och mer lat. Jag har också blivit så, jag är så jävla dålig på att ha tråkigt. Alltså jag är så sjukt dålig på att ha tråkigt. Och jag vet liksom inte vad jag gör istället. För jag är ju ganska tråkigt när jag kollar på Instagram också. Eller whatever jag gör på min telefon. Istället för att ha tråkigt. Eller göra det jag borde göra. Det är inte som att jag är så, wow, vad kul jag har det. Men ändå är det på något sätt mycket enklare än att göra någonting som jag inte vill göra. Eller inte göra någonting alls. Så jag håller med.
0: Ja, men
1: jag känner igen mig.
2: Jag känner igen mig också.
0: Det är så det har blivit.
2: Ja. Men det är så svårt att göra saker, känner jag ibland. Eller så är man så här, men fan, orkar jag göra det? Men i söndag skulle jag växthandla med min rumskamrat. Och då kände jag bara, gud vad jobbigt. Jag går ut i huset och tar, så här, åka till Frölunda, det vill man inte göra. Och så här, gå.
0: Nej, verkligen inte.
2: Istället för att ta bussen så går man en liten bit. Och behöver jag hålla den här växten för kalla händer. Och allt är så obekvämt. Och jag kan inte kolla på mobil för jag håller i två växter. Det var jättejobbigt. Jag var så här, vad fan, jag måste kolla Instagram.
0: Ja, men det är för svårt att bara kolla på världen. När man ändå har liksom det här nära. Och då är man ju ändå, även om man är en sån person som tycker om att läsa och gör det en hel del, så har man ju ändå, bara det är ju också ett sätt att titta bort. Det finns ju ingenting att sitta still och stirra på en vägg längre.
1: Nej,
2: men jag känner att jag var bättre på att ha tråkigt när jag var liten.
1: Alltså
2: när jag var,
1: 100%.
2: Och det känns sämst. Ja. Eller så här, som vuxen borde man kunna ha mognat till, men sen har jag blivit omogen med det. Alltså frontal lobe har inte kommit fram, eller vad det är man säger.
0: Ja, nej.
2: Man kunde sitta och titta på myror liksom, det skulle jag aldrig göra nu.
0: Verkligen
2: kanske
0: inte.
2: Med Subway Surfer samtidigt liksom, och kolla på myrorna. Men nu är jag bara så här,
0: Och då lite grann det den här texten menar är att nu när vi inte kan, om man inte ens kan liksom möta sig själv i att vara ensam för att man måste distrahera sig, då blir det ju ännu svårare att möta andra människor och ha, och bråka med dem eller ta en diskussion med dem.
1: Ja, för att man tycker att det är för jobbigt.
0: Ja, jag menar alltså, om man har liksom en tråkig plan på en kväll, så blir det ju ganska lätt att man väljer att isolera sig istället. Man ringer sina kompisar och säger, nej, jag pallar inte det här, för att det inte är typ vad man vill göra. Så är ju vissa personer, man kan ju vara så av sig själv, men jag tror att det är mer vanligt idag att man bara blir trött på att göra saker, för att det är så enkelt att bara, jag stannar och så kollar jag på min Netflix-serie istället, bara för att jag vill inte vara social. Alltså, det finns ju ändå ett värde i att hänga med människor och bara vara.
1: Ja, alltså rent personligt då, så jag är väldigt dålig på att tråkigt. Jag blir också väldigt rastlös, så jag kan inte heller typ, jag förstår inte hela den biten med att folk inte vill gå ut. Eller inte vara social. Det förstår jag mindre. För att jag, när jag säger upp mina planer och för att vilja vara hemma, då ångrar jag mig minst, alltså, eller nej, max 2 timmar efteråt. Och jag sa, fy fan vad tråkigt jag har nu.
0: Visst.
1: Jag tycker det är tråkigt att tråkigt.
2: Jag håller helt med. Alltså, jag skulle aldrig, det är väldigt sällan jag avbryter och gör någonting med folk.
1: Ja.
2: För jag vet alltid vad man ska göra istället. Även om jag är kanske sjuk, så vet jag, men skit i det, jag måste göra någonting.
0: Eller hur?
2: Ja, jag tror inte heller att vara hemma. Men samtidigt är det ju skönare. Jag fattar det också.
1: Ja, och vi är kanske undantaget från regeln. För det är ju ändå ett konstaterat faktum att unga går ut mindre. Unga dricker mindre. Och så vidare. Åtminstone i Sverige då. Att folk inte vill ses. Folk vill sitta hemma och gamea eller kolla på sin Netflix-serie eller kolla TikToks. Så att vi gör ett viktigt arbete.

0: Ja, men bara när vi är ute nu, det är ju det är lika många som är mycket äldre, eller det är fler som är mycket äldre än vad det är folk som är tidigt vår ålder.
1: Ja.
0: Så man märker, för de har inte tappat det där.
2: Ja.
0: Som många av oss kanske har gjort.
2: Ja. Alla vill inte alltid gå ut som jag vill, liksom, känner jag. Bara, så jag vill alltid gå ut, men det är väldigt sällan folk vill det med. Liksom. Det kanske jag är fel, eller jag är inte som alla andra. Liksom. Och det låter ju...
1: Nej, det är du verkligen inte. Det finns bara en av dig,
2: Love. Det finns bara en, Love, som jag säger. Men man flyr aldrig, liksom. Kanske.
0: Nej. Men oavsett, det är också... När man får gå på toa på en utekväll så tycker man väl att det är ganska skönt att få ta upp sin telefon och se om man har missat något meddelande eller missat någonting som har hänt. Det kan jag känna i alla fall. Det är mycket roligare att sitta runt bordet och snacka, men när man väl får komma iväg och bara, har jag missat någonting? Så kan det vara ganska nice. Där kan jag känna igen mig ganska mycket i den här texten.
1: Nej, jag tror att jag är mycket bättre än alla andra. Jag tar aldrig med mig min mobil när jag går på toa.
0: Nej, då är du mycket bättre än vad
1: jag är. Det.
0: Ja, fuck.
2: Jag tar alltid från bilden när jag går på toa. Det är liksom något jag måste sluta med.
0: Alltså, ja, bara,
1: alltså även när ni är hemma?
0: Ja. Nej, inte hemma.
2: Det gör jag.
0: Ja, det gör,
2: alltså, det är, jag är ett barn, alltså verkligen en toddler, som hon sa.
0: Ja, men det där är jättevanligt, det gör nog de flesta.
1: Ja. Jag tycker det är äckligt att ha med sig toan in på telefonen. Va? What? Åh, nej. Oh.
0: Vi fattade vad du menade.
1: Okej, tack.
2: Nej, men det är äckligt, jag håller, alltså jag, det tror jag verkligen det är.
0: Men hur länge sitter du på toa då när du är...
2: Ja, men...
0: förlåt för att ställa frågan.
2: Nej men jag
0: hör du så här 20 minuter session?
2: Jag är inte prude alls. Alltså jag frågar alla runt om mig, jag är länge på toan. Och det är liksom...
1: Vadå, även när du bara gör en nummer ett?
2: Ja, men längre än de flesta tror jag, tyvärr. Alltså jag måste verkligen arbeta på detta. Men tyvärr, men jag tror att jag håller med när pappan toan är tummet, alltså... En kyrka typ. Alltså,
0: han jo, men han menar ju det för att han har så mycket vad som händer runt omkring honom.
2: Det har väl
0: så
2: jag också.
0: Känner... Ja, men då är det ju liksom inte att han måste få liksom dopamindroga sig. Utan du känner väl mer att okej, här har jag ett rum själv. Det tror jag ändå de flesta, det är nog liksom bara allmänmänskligt.
2: Mm.
0: Att man får ha den liksom...
2: Jag ska försöka en vecka och inta mig mobilen på toan.
0: Kul mål.
1: Ja, det
2: så mycket snabbare jag
0: är. Vi får redovisa i nästa tribunal.
2: Ja, men jag ska göra det.
1: Ja.
2: Okay.
0: Vad spännande.
2: Ja, nyårslöfte. Toppen.
1: Ja, men
2: okej, då säger vi det.
0: Kul.
1: Jättebra.
0: Ska vi lyssna på en ny låt?
1: Ja, det tycker
2: absolut
1: jag.
0: Här kommer Itchy and the Knits med Smelly Boys.

0: Detta är K103.
1: Ja, detta är K103 och det där var Itchy and the Knits med Smelly Boys. Bra låt.
2: Absolut, jättebra låt. Ja, och nu ska jag min tur prata. Och yes. vad ska jag ta upp? Jo, jag ska ta upp, jag som älskar populärmusik, ska ta upp Grammys som var för någon dag sedan. Men jag ska inte prata just om Grammys, det finns inte så mycket att säga om det, kanske. Att det var ingen som såg det i Sverige för att det är så sent. Och det enda jag vill säga är att Bad Bunny vann bästa album, tycker jag var jätteväl förtjänat. Jag lyssnade på den
3: verkligen
2: igår när jag lagade mat. Perfekt till lagat mat, musik.
1: Hela skivan?
2: Hela skivan, en timme lång.
1: Oj.
2: Hela skivan, så långt det tog för mig att laga mat. Så det var jättebra, tyckte jag. Men jag vill prata om galor i allmänhet och Sveriges känsla med galor. Guldbaggegalan var ju nyligen och det var ingen av oss som kollade på det.
3: Nej.
2: Nej, och det var ingen som brydde sig om det.
3: Nej.
2: Och till och med inte någon av oss kan nämna en film förutom Eagles Republic som har gjorts i Sverige.
3: Mm.
2: Tror jag inte. Eller nej. Kan någon av er göra det?
1: Nej.
3: Nej.
1: Den här Veronica Maggio-filmen kan jag säga, men jag vet inte vad den heter.
3: Sju steg.
2: Ja,
1: just det.
3: Tror jag.
2: Något sånt.
3: Kanske.
1: Vi säger det.
3: Vi säger så.
2: Ja, men den med Alva Bratt är också en film, va?
1: Hon är ju toppen.
2: Hon är en film också, kanske.
1: Det kanske hon gjorde.
2: Ja, det skulle hon kunna ha gjort.
1: Ja.
2: Skit i det. Det är inte det vi ska prata.
1: The Dance Club.
2: Så heter den.
1: Ja, just det. Åh, den är senast. Fan. Ja, det ska vi inte prata om nu, men ja.
2: Nej. Okej, Alva Bratt som är i toppen gjorde en film också. Men det är ju ingen som bryr sig om det. Men, och snart är också Grammis Sverige som är, jag har aldrig förstått varför det heter Grammis för. Det är jättekonstigt.
3: Det är väl kul amerikaniserat bara.
2: Okej då.
3: Eller?
2: Ja, absolut.
3: Ja.
1: Det är inte bara grammofon fast på ett gulligt sätt.
2: Men som Grammys,
1: som en kanin kan heta kanini som den är riktigt söt. Så
2: som en grammofon,
3: en Grammys. Jag vet inte om det argumentet håller riktigt. Jag har aldrig kallat
1: argument och argument. Det var väl bara för,
2: nej, men jag tycker det håller. Jag tycker det håller.
3: Kaninis.
1: Min kompis hade en kanin som heter Kaninis.
3: Ja, men det är ett namn.
1: Eller hans lilla syster kaninen till Kaninis.
3: Det är ett namn. Det är inte att han kallade djuret kanin för Kaninis.
1: Nej. Fast kan, alltså, kan man inte föreställa sig. Har man inte hört någon säga
2: min lillbror gjorde det med alla hans gosedjur.
1: Ja.
2: Alla hans gosedjur. Vi hade inte riktiga djur, men alla hans gosedjur heter ju något med is.
1: Ja.
3: Okej, förlåt Love, fortsätt ditt ämne.
2: Tack. Jo, men jag vill fråga då, varför bryr sig ingen i Sverige om galor? Eller så här, är det för att det inte är kul längre? Är det inte intressant? 90-talet var ju så roligt med galor, om den här Popskill sa att vad fan,
1: för övrigt så önskar vi att Arvingarna dör i någon slags tragisk bussolycka.
2: Tack.
1: Otroligt.
2: En quote som jag alltid
3: bra
2: gör.
3: Bra citat.
1: Ja, ja, jättebra. Jag Andreas Mattsson, vilken kille.
2: Ja, quote alltid om när Arvingarna spelar så alla blir som virrade. Jag bara, varför ska de dö i en busschaufför? Så jag bara, det är inte så coola som jag är. En kan popskill.
3: My god.
2: Nej, men tillbaka till att galor är tråkiga. Är de, varför är de så tråkiga? För är svensk musikbransch tråkig? För att Grammys var inte tråkigt. Jag läste lite artiklar om det hände grejer. Cher gjorde fel. Hon skulle hon gick upp och sa fel namn. Först gick hon upp och tog ett hederspris. Sen bara gick hon. Sen fick Trevor Noah bara ropa mikron, du ska komma tillbaka, du ska göra nominationerna. Sen gjorde hon det och sen hon skulle säga att Luther av Kendrick Lamar vinner. Då sa hon fel, utan sa hon hela namnet på Luther Vandross, tror han heter.
3: Hon blev jätteglad och var så ja, vad fett. Och sen så bara så, nej, förlåt.
2: Exakt.
3: Alltså, legend.
2: Ja, och galor, alla amerikanska galor får ju alltid någon sån här cringe moment efteråt. Typ Will Smith, när John Travolta sa Idina Menzel, eller vad sa han? Idel Masin sa han till, när Idina Menzel vann för Frost. Har ni missat det?
1: Det har jag missat.
2: Adele Dazim.
3: Ja, när hon ska presentera henne.
2: I alla fall. Svenska galor är jättetråkiga och stela, men inte på ett roligt sätt.
1: Nej, men allting skulle vara väldigt tillrättalagt i Sverige. Det ska vara liksom, man ska följa manuset. Manusförfattarna är väl inte de bästa heller.
3: Nej,
1: det är inte som att de lägger mest pengar på att ta in de bästa författarna till våra galor.
3: Nej, och det är väl också typ såhär jante. Att man, ingen får tro att de är det? Någonting.
1: Men det var ju bra förr. Det är bara, jag menar så som.
2: Men var det, jag också, var det, gjorde Popskill som gjorde bara för de imiterar, vad jag säger, alltså de imiterar väl bara Storbritannien känns.
3: Ja, det var väl också bara klimatet var på 90-talet.
2: För de bara så här, Oasis är också vi, typ.
1: Ja, men det var ju inte bara dem. Alltså, Alexandra Dahlström som, alltså från fucking Homo, som klappade Loa Falkman på huvudet. Exakt. Det var ju också runt samma tid. Det kan säkert ha varit att det var 90-talet, men då var det ju ändå liksom the thing.
2: Mm.
1: Och det är inte the thing längre. Alltså, som med Miriam och Sandra, alltså, nu har fortfarande inte Miriam svarat. Det här var, blogginlägget kom för 4 dagar sedan.
3: Ja,
1: när vi spelar in det här, som blir den 3 februari.
3: Ja.
1: vet inte ens när det här sen som hon kommer att ha svarat.
3: Nej.
2: Men det kanske blir så på Grammys när hon går upp och tar emot ett pris och säger hon så här, fuck Sandra Beijer.
1: Men kommer hon göra det?
2: Alltså... Det har varit jätte... Alltså, det är det jag...
3: Fast det är också hon sa 2 månader typ.
2: Ja. Det är då hon tar upp det liksom och bygger upp med en jättelång monolog.
3: Ja, det hade varit kul.
2: Ja, Sandra Beijer springer upp scen. Puttar ja. Ner Ben Bryant.
3: Alltså jag är väldigt fascinerad över galor. Jag måste säga att jag är en stor galatittare. Eller var åtminstone. Nu sänds ju inte ens Petri Guld längre på tv utan det sänds bara via radio.
1: Mm. Ja. Sen 2 år tillbaka.
3: Ja, exakt. Och jag kommer också ihåg när de flyttade från Partille Arena till Stockholm. Mm. Att inte någon extern publik fick gå ut utan, eller gå in. Alltså på, vara med i. Mm. Utan att det är bara liksom branschfolk och artister som är där. Men jag kollade väldigt länge på galor. Jag var väldigt fascinerad och liksom min dröm var att jag skulle få bli galareporter.
1: Oh, vad nice.
3: Ja, nice, det hade varit så kul tror jag.
1: Hade du dykt upp i Tisha som Tone Gunnarsson på Nobelfesten?
3: 100%.
1: Coolt.
3: Men jag hade velat, alltså jag hade typ velat stå på röda mattan och liksom så verkligen lägga en live sändning. Kommentera det här hände på galan. Tyvärr så finns det ju som sagt ingen publik för det. Det är ingen som kommer kolla på det mer än liksom jag. Jag kommer kolla på mig själv i efterhand. Såklart. Absolut.
1: Vi hade kollat
2: absolut.
1: För att
2: vi hade kollat.
1: Som gick runt med micken.
3: Tack, tack. Men det hade varit kul. Jag menar, Peter Gull hade typ något sånt moment för, ja men säg, 2 år sedan där Tina Merofsson satt med typ i ett så inrett rum på scenen och höll typ så lite casual intervjuer med artisterna som hade då vunnit som ett sätt typ. Alltså något slags avbrott mellan typ galan och intervju, bla bla bla. Också, jag kommer ihåg typ Peter Guld 2018, när Marcus Berggren var programledare och roastade hovet. De blev jätteupprörda.
1: Vad var roasten?
2: Ja,
3: alltså, roasten var typ att de var så himla, de ville inte gå upp och prata, de ville inte säga någonting till honom när han gick runt på golvet och skulle intervjua dem. Utan de ville bara vara så coola och sitta ner. Och då var han så, ja, ni är bara knocka killar. Bla, bla, bla. Jag kommer inte exakt ihåg. Jag kommer bara ihåg att det var väldigt kul. Men, och, ja.
2: Ja, nej, men förlåt, jag avbröt det.
3: Nej, men jag har bara väldigt många goda minnen kopplade, kanske främst till Petri Guld. Alltså många så bra framträdanden man har sett där. Jag tror att det var på Grammys kanske. Sina Bossi uppträdde 2016. Alltså både Grammys och Peter Gull har liksom varit en väldigt stor del i mitt tv-liv. Och, men jag håller helt med. Mm. Det är inte samma sak idag.
2: Nej, men varför togs Peter Gull bort från livesändningen? Jag kommer inte ihåg.
1: Det var färre och färre som
3: tittade.
2: Ingen kollade.
1: Jag tänker, kan det inte vara så att Sverige är ett mindre land idag än vad det var förr? Alltså det, som de flyttade från Partille Arena till Stockholm därför att det finns typ inga artister i Partille förutom Staff, såklart.
3: Shoutout!
2: Shoutout!
1: Nej, men det finns liksom folk som jobbar med musik, bor i Göteborg, de bor i Malmö, de bor i Stockholm.
3: Mm.
1: Det finns liksom inte, alltså Popcycle kom ju från Piteå.
3: Mm.
1: Nåväl att de startade upp på riktigt i Stockholm, men det var ändå, man kunde komma vart som helst ifrån. Man kunde bo vart som helst och ändå vara artist. Nu måste man ju bo i de här städerna. Och då är det väl ganska oundvikligt att om man är artist i Stockholm att man stöter på annat branschfolk ute på krogen.
3: Mm.
1: Alla får liksom någon slags professionell ryggdunkshjälp av varandra och man vågar inte vara elak.
2: Nej.
3: 100% och att det är bara så, det känns som att alla nya stora artister som slår igenom i Sverige är typ industry plants.
1: Ja, men eller de kommer ju i alla fall, det finns väl de organisationer som det kanske ändå inte finns jättemycket pengar i, men som ändå är de som löser. Det ja, finns ju väldigt ändå, få ja, gräsrosarrangörer som
3: exakt,
1: kan fixa
3: det gör gig. Det. Och alla som ändå har någon typ av indie-följe och liksom är, har ett stort följe men ändå är independent blir ändå till slut signad till Universal eller till Sony eller whatever. Så det känns som att det är också att allting är bara så algoritmbaserat. Man ska ha så många likes som möjligt på Instagram och på TikTok och på Twitter tänkte jag säga.
1: Ja, men då vägrar ju jobba med en förrän man...
3: Ja, exakt. Man måste ha tillräckligt många följare för att ens liksom få hamna på ett möte, typ.
1: Ja, men Ella Rammelt känner ni till, kanske?
3: Mm.
1: Ja. Okej, men inte jättebra artist från Stockholm.
2: Okay.
1: Skitsamma. Hon var designad av Luger, tror jag det var.
3: Ja.
1: Och i kontraktet var det så att du är signad med oss, men vi kommer inte börja jobba med dig förrän du gör en TikTok som får så 200 000 lyssningar.
3: Mm.
1: Det är ändå... det ligger ganska mycket press på artisten utöver dess konstnärskap på att ens få en chans att komma in i de här, i de stora ligorna. Mm. Eller ens de medelstora ligorna.
3: Ja.
1: Och det finns typ inga små ligor längre.
3: Nej, och jag tror att det är så, det blir så himla repetitivt på galor också. Att det är bara samma stora personer som vinner. Det är Benjamin Ingrosso, det är Miriam Bryant, absolut. Det är Veronica Maggio. Och sen så är det kanske någon som får typ så bästa nya artist.
2: Mm. Ja.
3: Men det är ingen som liksom får ett riktigt rejält uppsving kanske efter en gala. Nej. Utan det är ju att de har ett rejält uppsving innan galan och det är därför de vinner.
2: Mm.
1: Visst.
2: Ja.
1: Och det finns ju inte riktigt, alltså de alternativen som finns är ju inte riktigt riktiga alternativ. Typ manifestgalan är ju snar, eller var den nyss?
3: Nej,
2: nominationerna kommer.
1: Ja, nominationerna kommer.
3: Aha, okay. Ja.
1: Den försöker positionera sig som någon slags indiegala, men då ägs ju den, den görs väl av Indigo som är Svensk Lives underorganisation för typ unga arrangörer. Svensk Live ägs av Live Nation och Ticketmaster. Alltså även om man ska vara liksom subversiv så är det fortfarande de allra, allra största bolagen som i sluten kontrollerar. Så även om de får ju säkert ändå fria tyglar i vilka de nominerar. Såklart, jag tror ändå att det är ganska, saker går nog ganska rätt till.
3: Jo, men det finns ju inte autentiskt egentligen. Nej, det finns ju en problematik i det oavsett vad.
1: Visst, och det är säkert lättare om man då ligger på Luger.
3: Ja.
1: Att få ett pris. Liksom, Agitator är nominerad i typ årets band. Det är väl klart att Agitator kommer vinna det där.
3: Ja.
2: På vilket år eller på den?
1: Ja, men årets band tror jag de är nominerade till. För att liksom Agitator har, de håller ju på att ska lanseras som någonting coolt nu.
2: Just det.
1: Och det går ju framåt.
2: Ja, men hade det funkat om Popskill kanske är Terra nu, om vi säger det.
1: Mm.
2: Om de hade gjort samma sak, alltså varit, gjort någon shady kommentar mot någon när de vinner ett pris. Jag tror att de hade behövt göra den värsta apology efteråt. För det behövde Popskill göra det. Jag är inte så insatt i den här
1: idén. De fick väl frågor om det efter, i tidningarna. Men jag vet inte om de liksom bad om ursäkt.
2: Ja.
1: Egentligen. Och det hade säkert Terra också fått liksom frågan. Vill ni...
2: Men hade de det blev en jättestorm om det. Eller så
1: här... Ja, det hade det säkert. Men det är därför de måste ju ha modet att säga det ändå.
2: Ja.
1: Sen kan ju det... Alltså nu har vi pratat om konflikträdsla idag. De lider säkert också av konflikträdsla i gång så mycket.
3: Terra Carl har ändå ansiktet av att vara någon som är väldigt konflikträdd.
1: Ja,
2: det har han.
1: Ja, och,
3: eller auran,
1: men de är ju också så här, de är ju indie som fan, men de är väl ändå liksom vän med alla de här, de är väl också en del liksom kindpussar gänget som alla andra är. Det är väl inte liksom, basisten Alexander Lubell, skådespelare, han måste ju hålla sig på god fot med folk. Det finns ju inga, kan man ändå inte leva på musiken så kanske man ändå måste vara lite av en slampa.
3: Jo.
1: Typ. Och då, alltså Terra har ju sitt skivbolag nu, alltså, jag tycker de är en otroligt god sak i indie-Sverige.
3: Ja.
1: Men... de har väl inte heller möjlighet att tala ut. Och om någon sån här, om någon ung artist skulle börja göra det kanske man bara skulle tycka att det var liksom...
2: Try hard, wannabe liksom.
1: Ja, men alltså, vad håller du på med? Försöker du vara... Försöker du slå upp? Om de skulle slå uppåt. Det hade ju bara känts konstigt. Har du sett det här klippet med han, någon ung rappare som går fram till Kanye West typ 2008 och bara slänger en CD framför honom och säger play that? Och är jättekockig mot hans...
3: Nej.
2: Nej.
1: Shit. Ja, någon lyssnare känner säkert igen det. Men den typen av att komma som en, lite av en nobody och börja sparka uppåt mot etablissemanget. Jag kanske såg som coolt förut.
3: Mm.
1: Men visst hade man tyckt att det var lite konstigt nu.
3: Ja, och jag förstår inte heller riktigt vad det hade genererat.
1: Nej.
3: Det känns inte som att det hade genererat någonting. För kanske det var mer att man ansåg som så här cool, uppstickare. Någonting.
1: Mm.
3: Nu känns det ju bara som att alla vill bli en del av etablissemanget.
1: Ja, det blir det, och det är performance.
3: Alla största dröm är att bli signade och kunna leva på musik.
1: Ja.
3: Som alla som håller på med musik, känns det som.
1: Ja, det är ingen som tackar nej. Alltså när Luger som är skitproblematiska rent för livemusiken i Sverige. Så fort de ställer en fråga till ett band, det är klart att banden tackar ja. Oavsett om banden kallar sig själv punkare. Liksom, Agitator skulle vara Sveriges mest aggressiva rockband. Ja, men ni ligger på Luger. Liksom, Ticketmaster äger det. Kul.
2: Exakt.
1: Det är inte så coolt.
2: Mm.
1: Och de tycker ändå att det är liksom skithäftigt.
3: Jo.
1: Och det är klart att de gör det. Alltså, Luger fixar gig.
3: Ja, ja, det gör de.
2: Så vi kollar på Grammisgalan och sen tillsammans.
1: Ja, det tycker vi ska göra.
2: Se om något sjukt händer.
3: Men bara, kan vi inte livesända?
2: Absolut.
3: Snälla.
2: Vi kan bara åka dit och stå utanför.
3: Ja.
1: Oh,
3: ja.
1: Presspass.
3: Presspass på
2: hur svårt ska det vara?
3: Ja.
2: Exakt.
1: Med de orden. Klockan börjar ticka mot sitt slut.
3: Ja.
2: Nej.
1: Vi har en sista låt att få spela för er. Det är en låt av ett indieband som heter Ocracy.
3: Mm.
1: Låten heter I'm a Tramp. Här kommer den.

0: Hej och välkomna till tagning 103 här på K103. Vårt program som fokuserar på film och serier. Vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom det här avsnittet är Alice Dryden
1: och Eva Gustafsson.
0: Och vi önskar dig välkommen. Vad har vi att bjuda på idag?
1: Jag har sett filmen Wolves på Apple TV+. Det är filmstjärnegiganter som möts i action.
0: Ooh, nice. Och jag har sett på Netflix nya spionserie Black Doves. Så det är lite action där med. Men vi börjar som vanligt med att prata lite om vad vi har för nyheter i filmvärlden. Tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
1: Jag tänker, det har väl undgått få som hört fler avsnitt av tagning 103 att vi är stora Sagan om ringen-fans. Eva, vad har du för relation till Sagan om ringen?
2: Det började ju med att jag läste böckerna när jag var liten. Och sen så lyssnade jag på den radioteater som fanns, som Sveriges Radio hade gjort. Alltså länge så fanns det inte så mycket att se om Sagan om ringen. Det fanns någon animerad gammal film som inte var så bra. Så när Peter Jacksons trilogi kom, alltså då var man ju i himmelriket.
1: Men du var alltså fan innan filmerna?
2: Ja, jo, men det var jag. Jag var ju en boknörd, så att jag hade ju läst böckerna och många andra, så här Silmarion och Hobbit och sådär.
1: Så då kan vi sammanfatta det här med att du har konsumerat Sagan om ringen i de olika medieformerna radio, film och bok. Jag tänkte att jag lägger till ytterligare en. För den 13 december så har den nya filmen Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, alltså Sagan om ringen, striden vid Rohan. Och det är en film, men det är anime. Så det är liksom tecknat. Det är nytt.
2: Ja, och då får jag lite så här, får lite dåliga vibbar tillbaka till, kommer du ihåg när Star Wars, The Clone Wars kom? När de animerade tv-serierna kom där någon gång 2009 eller någonting. Och de hoppade jag ganska snabbt över. Jag var ganska ointresserad. Och jag tycker att det har sett lite liknande ut när jag har sett affischer. Så jag har varit lite så här, ja. Men Alice, hur är det då?
1: Ja, hur är det? Jag tror att det är ganska bra. Jag var också tveksam ganska länge. Och har kanske varit det. Jag har varit så här, är anime... Det för mig är inte Sagan om ringen. Men kanske att jag har tänkt om. För det finns mycket i animen och hela den liksom kulturen som man kan göra som man inte kan göra i en live action film till exempel. Som jag tänker att hela anime har en kultur när det kommer till action, till karaktärark, som jag tänker är väldigt intressant. Så det, jag är inte lika skeptisk utan mer nyfiken. Kan man säga så?
2: Mm.
1: Ja, och den här filmen handlar då om jag ska beskriva den, hur det är liksom a sudden attack by wolf. Alltså inte a wolf, utan en snubbe som heter Wolf. Vi är i Rohan. Det händer en plötslig attack från en fiende. Och då behöver Helm Hammerhand, alltså kungen av Rohan. Ni kanske känner igen honom från Helm's Deep, som är uppkallat efter honom. Han behöver ta sitt folk och make a daring last stand i the ancient stronghold of the Hornburg. Så där är vi. Ja, jag vet inte, du ser fortfarande mycket skeptisk ut. Men
2: jag är lite så här, ja, precis. Den är också 2 timmar och en kvart lång. Det är väldigt mycket animerat här. Ja, men det kanske är fantastiskt. Jag har bara inte blivit så pepp, tror jag. Säg bara inte att den kommer med svenska röster, för det gör den väl inte, va?
1: Vet du, jag vet faktiskt inte. Jag har bara sett att den kommer på bio och antagit att de inte skulle dubba den. Så vi håller tummarna för det. Men om man vill se den på bio så har den premiär den 13 december. Så ja, nyfiket, om en lite cautious, så vandrar vi till biograferna då.
2: Nice. Vad har hänt mer i filmvärlden den här veckan då, Alice?
1: Jo, men det är så att för några veckor sedan så recenserade vi Irlands Oscarsbidrag, Kneecap. Och den fick hög poäng. Det är liksom full pott med klappor från dig, Eva. Och det har ju fortsatt gå bra för Kneecap. Vi är inte framme vid Oscarssäsongen än, men de andra galorna har liksom börjat trilla på. Och nu är det liksom britternas tur, för att den brittiska filmgalan British Independent Film Awards har gett Kneecap massa goa priser. Och det blir vi jätteglada för.
2: Verkligen. Det är ju kul att den går hem i England också, eftersom den är så himla anti-England. De bara, Brits out! Och de bara, vi älskar er irländare! Så det är härligt att se. Och vi hoppas att det går lika bra under Oscars nomineringsutgallringen, att de får vara kvar i det racet.
1: Verkligen. Bästa film på British Independent Film Awards och kanske bästa film på Oscarsgalan.
2: Mm. Vi får se. Men några som nu har tillkännagett sina nomineringar, det är ju Golden Globe. Och den galan, den är ju inte så långt bort, för det är mindre än en månad tills den kommer hållas. 5 januari närmare bestämt. Det är 13-dagsafton. Så då har ni ledigt. Då kan ni kolla på det här. Och nästa år då, när det drar igång, då kommer det till och med vara komikern Nikki Glaser som är värd. Roligt. Hon är väldigt, väldigt rolig. Hon har varit med i väldigt många roasts till exempel. Hon är en fena på att vara både rolig, men tror jag också kommer leda galan på ett väldigt, väldigt bra sätt. Vad hittar du då bland nomineringarna som du blir glad över, Alice?
1: Ja, alltså det är ju blandat. Det är mycket inom filmkategorierna som jag inte sett. Och som inte har haft premiär i Sverige. Vi hittar till exempel Emilia Perez med Selena Gomez och Zoe Saldana i rollerna. Den ska ju vara liksom någonting helt nytt. Den har fått lite buzz omkring sig ganska länge. Så jag har ganska länge tänkt så här, snart kommer den på bio.
2: Mm, och den kommer i januari här i Sverige, och det är en fransk gangstermusikal gjord av Jacques Audiard, och den utspelar sig i Mexiko, och den ska porträttera en transsexuell kartellledare som vill lägga det kriminella livet bakom sig.
1: Alltså, you had me, ett fransk gangstermusikal. Say no more. Vad hittar vi mer som vi är nyfikna på? Det finns lite Anora som jag sett lite buzz om på TikTok. Någon form av modern pretty woman-grej.
2: Som handlar om en amerikansk sexarbetare som gifter sig med en oligarkson. Och vad det ger för ringar på vattnet. Hur glada eller missnöjda familjen blir. Jag är ju lite sugen på Brutalisten, som ju har blivit nominerad både i bästa drama, bästa regi, men också bästa manliga huvudroll. För där är ju Adrian Brody med, en av mina favoriter.
1: Ja, den är också taggad på. Vi hittar också Dune Part 2, som vi båda sett, i nominerad i bästa filmdramakategorin.
2: Mm. Dock är inte Sandmaskarna nominerad för bästa biroll.
1: Damn it! They worked so hard! Nästa, vid part 3 hoppas vi.
2: Mm.
1: Sen två andra liksom ganska hypade filmer som är nominerade, båda i bästa film, musikal eller komedikategorin, är ju Challengers med Zendaya bland annat, och Wicked.
2: Mm, härligt. Och Wickeds kommer vi prata om här i ett framtida tagning 103. Så vänta, så kommer det någonting gott.
1: Den som väntar på något gott. Ah, jag vet inte om jag har så där fruktansvärt mycket mer att säga om Golden Globe-nomineringarna mer än att det ska bli jättespännande och kul att galasäsongen inleds.
2: Härligt, härligt. Vi är taggade, och vi ska snart prata mer film här i tagning, så häng kvar.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Jag har kollat in Apple TV Plus film Wolves, som ju har två giganter i huvudrollerna, nämligen George Clooney och Brad Pitt. Den här är gjord av John Watts, som ju gjort Spider-Man No Way Home, som kom för typ 3 år sedan. Actionregissör. Och ja, men jag tänker vi ska börja med en ganska grundläggande fråga för den här filmen, och det är nämligen: vet du vad en varg är, Alice? Och då menar jag inte djuret som ibland finns i våra svenska skogar.
2: Jag tänkte precis säga det. Jag bara, ja, jag vet vad en varg är, men kanske inte det du syftar på. Då är mitt svar nej.
1: Mm. Den initiala vargen, han stiftade vi bekantskapen med för 30 år sedan, borde det vara, om min matte stämmer. För 1994 så kom nämligen Pulp Fiction, och där får vi träffa The Wolf, nämligen Winston Wolf, spelad av Harvey Keitel. Och i Tarantinos film får vi då lära oss att en wolf, det är någon som är en fixare, en professionell fixare som dyker upp när det verkligen har skitit sig på alla tänkbara sätt. Pulp Fiction så handlar det ju om när Vega råkar skjuta en person i en bil som man absolut inte skulle ha offat. Och då kommer The Wolf in och fixar och löser situationen så att ingen ska märka någonting. Och vi befinner oss i en ganska snarlig situation. Vi är på ett hotellrum i New York där en känd politiker råkar ha ihjäl en person.
2: Oj då.
1: Och då i panik så ringer hon ett nummer som hon har fått av någon, som med beskrivningen: om du någonsin behöver verkligen hjälp, då ringer du det här numret. Jag vet inte vart man får sådana nummer ifrån. Men det kanske man får när man är toppolitiker, jag vet inte.
2: Det är säkert så här, det IFS-reklamer går ut.
1: Hjälper extremt mycket. Ja. Hon ringer numret, får efter lite så här slingriga frågor och så där svar, och plötsligt så dyker upp en fixare som kommer till rummet och ska hjälpa. Och det är George Clooney. Och medan de börjar ta tag i problemet så kommer det plötsligt en person till. En fixare till som de inte har ringt, som bara dyker upp. Helt mystiskt. Det är Brad Pitt. Ja, Brad, förstår man, dyker upp för att det här rummet är ju övervakat och hotellet har kallat in en fixare för att lösa det här. För det här hotellet som de är på vill ju absolut inte bli förknippade med ett politikermord, så att säga. Eller ja, inte mord på politiker, men politiker som har ihjäl någon annan. Och sen så börjar den här resan då ut i natt, där de här två ska försöka, de blir liksom tvingade att jobba med varandra. Och det är ju anledningen till att det kallas för wolf, är väl också för att man gärna säger att vargar är ensam djur och the lone wolf, och de här jobbar ju alltid själv. Och en bra, vi får också lära oss väldigt mycket om hur en bra wolf är, det vill säga man har inga attachments, man är mer eller mindre oidentifierbar och har inga kontakter med någon. Och då ska man ju självklart inte jobba med någon heller, för det är ju dåligt för en image som man måste upprätthålla. Så att den här filmen går ju väldigt mycket ut på dialog mellan de här två wolfarna som ska vara så coola som möjligt, båda två män som står i varsin ringhörna och ska vara den bästa och försöka överglänsa den andra hela tiden. Det här känns ju lite som en playdate mellan två ganska upptagna skådespelare, får jag faktiskt säga. För från början så var det här ett manus, liksom ett filmkoncept som ganska många ville ha. Både Sony, Lionsgate, Apple och Netflix var med och försökte bjuda in den här filmen. Till slut var det Apple som fick den, Men sen bestämde de sig för att de skulle lägga ner den. Men då gick Brad Pitt och George Clooney in själva och började producera. För de producerade också ganska mycket film var för sig. Och bestämde sig för att liksom skära ganska mycket i sina löner för att det här skulle ske. Ja, de kanske tyckte att projektet i sig var väldigt häftigt och väldigt bra. Men det känns också lika som att så här, de har ju gjort ganska många filmer tillsammans genom åren. Dels de tre Ocean's 11-filmerna. 11, 12 och 13. Men de har ju också gjort Confessions of a Dangerous Mind och Burn After Reading. Så de har gjort ganska många filmer ihop. Jag vet inte om de gillar att hänga. De har ganska tajta scheman. Undrar om de bara så här bokar in filmer för att då kan vi hänga lite. Jag vet inte. För det känns ganska mycket som en pandemifilm också. Det är väldigt mycket de två och de är själva. Så det är nästan lite som ett kammarspel fast det är actionmiljö.
2: För jag tänkte länge så här, vad är det här för film? Jag hade ingen aning. Jag har sett alltså filmplanscher om den. Och då har jag varit så här, det skulle lika gärna kunna varit en så här variety-intervju mellan två giganter som bara pratar med varandra en timme. För att på affischen så står det bara så här, wolves! Och sen är det en bild på Brad Pitt och George Clooney där de tittar på varandra typ. Jag har verkligen sett fram emot att du ska berätta om den här. För jag bara, jag vet inte vad den handlar om. Ja, man har ju inte marknadsför den för filmens skull. Man har ju marknadsför den för att det är dem.
1: Nej, men det här bygger ju jättemycket på personkemi. Dem emellan. Och det blir också ju så här. Det här känns som en... Nej, jag tar om det. Det här bygger ju jättemycket på deras personkemi. Och de har ju roller de spelar. Men det finns ju några detaljer. Till att börja med så är det så här. De har inga namn i filmen. De är ju bara A. Wolf. Det är det de är. Så de har inga personnamn. När man tittar i rolllistan så står det bara liksom att den ena är Margaret's man och den andra är Pam's man. Och det beror ju på lite vem som är deras chef. Och det gör ju att man också hela tiden... Jag tänker ju inte på dem som rollkaraktärers namn. Jag tänker ju på dem som Brad Pitt och George Clooney. Så. Utan att det här är de själva som vi ser. Och
2: fråga på det. Är det liksom lite, för jag tänker typ i Fleabag så gör de ju, det är ju samma sak. Man det är ju Fleabag. Hon heter inget annat. Man får aldrig veta hennes namn. Men där tänker jag inte så här är Phoebe Waller-Bridge, utan där ser jag verkligen så här karaktären. Hur ser man karaktärerna eller är det bara George Clooney och Brad Pitt?
1: Jag tycker att det känns som att det är de personligen ja. På något sätt. Och att de nästan ibland liksom refererar till andra filmer de har gjort på något sätt. Liksom. Det är väldigt tungt på dem. Det känns också som en gammal typ av film. Den här typen av film görs inte ofta längre kan jag säga. Det är lite den här 90-tals actionfilm med två sköna snubbar som har ett problem, men problemet i sig är liksom inte fokus, utan det är resan med dem som vi ska hänga med. Och den är lite gjord så att man får en känsla av att det skulle kunna komma en uppföljare, men det måste det inte göra. Så. Den flörtar ganska tungt med Tarantino utan att nå dit. Och man märker ju också att så här, den, om man kollar på olika betygssajter, så här, den har ju inte fått enormt högt betyg, men den har ändå en viss charm. Det är verkligen en popcornrulle som man kan kolla på. Om man känner att man vill se något lite spännande. Med lite kvick humor. Snabb dialog. Lite spännande stunts ibland.
2: Så en god actionkväll. Om man bara vill ha någonting som charmar en lite. Men man tänker inte jättemycket på det i efterhand.
1: Mm, absolut. Den får 3 stycken svaga klappor från mig.

0: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
1: Vi fortsätter i actionvärlden lite grann, men går från, kan man säga, USA Hollywood stjärne Egon till brittiska, oj, inte pretto skådisar, men kända namn också, även där. Across the pond. När jag skrev det här i körschemat så skrattade jag. Mina recensioner på senaste tiden är liksom serier som beskriver djur. Det är Slow Horses och Black Doves. Och båda utspelar sig i London. I sense a theme. Undrar vad som kommer här next.
2: Kan det vara... Ja, precis. Vi har ju också den gemensamma nämnaren spioner.
1: Ja, ah, alltså love. För Black Doves är då en engelsk spionserie som hade premiär den 5 december på Netflix. Och det är stora namn som spelar. Det är Keira Knightley, som vi sett i till exempel Pirates of the Caribbean. Det är Ben Whishaw, som har varit med i Bond. Han är också rösten till Paddington. Sen är vi Sarah Lancashire. Alltså klassiskt brittiskt stornamn. Han har spelat i till exempel Happy Valley. De har alla ett väldigt stort register och har spelat spioner tidigare. Så det är liksom, det är inte långt ifrån. Är det några av de här skådespelarna som talar till dig, Eva? Är det några som du har med på din radar som du sa, men när Ben Whishaw är med, då vet jag att det alltid är bra.
2: Ja, det håller jag verkligen med om. Jag blir glad av att se honom definitivt, och Keira Knightley också. Jag tyckte de verkade vara en väldigt bra match för att leda en serie. Så, ja.
1: De är verkligen det. De har så bra kemi på vita duken, som man säger.

0: Och vad handlar då den här serien om? Jo, men vi har Helen Webb, Keira Knightley, som är hustru till Englands populära försvarsminister. Och hon får veta att hennes hemliga identitet som spion för den mystiska organisationen Black Dove är i fara för att hennes hemliga älskare har mördats. Och Helen börjar gräva i det här fallet för att ta reda på vad det är som har hänt och hur hon ska kunna hämnas sin älskare. Hennes arbetsgivare, alltså Black Dove, är en organisation som hyr ut spioner för att avslöja industriella, politiska eller diplomatiska hemligheter till högst bjudande part. Och Sarah Lancashire, som är chef, hon bestämmer sig för att skicka Sam, en hitman, eller en triggerman som de säger här. Och han är också gammal vän till Helen, för han ska liksom skydda henne helt enkelt. Och sen är plotten igång i 6 hela avsnitt. Det är internationella incidenter, en grenade launcher mitt i Peckham, 2 otroligt charmiga hitwomen, alltså my love, chefskiff. Det är spionspänning och det är kvick brittisk humor. Har jag sålt dig?
1: Absolut. Och så blir jag lite så här upprörd. Vadå? I Peckham? Vad fan? Där kan man väl inte spränga? De har det jobbigt nog som det är.
0: Jo, men lite så. Det blir kaos.
1: Mm, jag fattar.
0: Men vad säger man? To our enjoyment and entertainment. Mm.
1: Jag blir också så glad när du säger 6 avsnitt. Älskar britterna. De är bra på att jobba koncist. Det behöver inte vara massa lullul och ta hur lång tid som helst. De vet att man har ont om tid. Kör 6 avsnitt och så är man glad sen.
0: Nej, alltså jag verkligen. Jag såg en serie här om, liksom, för något år sedan som också var, ja, men, någon typ av militär morddrama. Och det höll på för evigt. Stoppet. Behöver inte 8-10 timmar av det här. Bara ge mig 6 timmar max. Sen är jag klar. Jag gillade den här så mycket. Jag, som sagt, alltså den kärnan och varför den liksom fastnar extra bra, det är kemin mellan Keira Knightley och Ben Whishaw. Jag har inte sett dem tillsammans i någonting, men de är så naturliga tillsammans. De är liksom roliga. Ja, jättebra. Jag hoppas att de gör mycket, mycket mer. Jag hoppas att de blir nästa Brad Pitt och George Clooney-duon. Jag tyckte plotten var bra. Det var liksom stora international players. Men sen var det också liksom lite lokala assassins i Peckham. Det var inget som var svart och vitt, utan det var liksom nyanserat och så härligt grått som det kan vara i spiondraman. När man hejar på någon som inte är, har the moral high ground egentligen. Ja, jag tänkte också på det här som du sa, det här med att fixarna i Wolves kommer snabbt till hotellet i början. Det är samma sak här. Alltså jag blir så här, de ringer varandra och bara, I'm compromised. 2 minuter senare så är den andra personen på plats. Så jag bara, alltså London is a big place.
1: Hemliga tunnlar.
0: Hur i närheten var du?
1: Tog min drönare, ja.
0: Men typ. Så, ja, men jag gillade den här starkt.
1: Jag hör inte.

0: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
1: Och vi har ju brittiska spiondraman in common, att vi tycker extra mycket om dem.
2: Verkligen, verkligen. Vi pratade ju förra gången om draman och då hade jag ju några förslag som jag ville ge, men som jag inte kunde komma ihåg namnet på. Och när jag kollat upp dem lite grann så tror jag faktiskt också jag förstår varför. För, alltså ärligt talat, om man döper någonting till något så kan det vara bra om det ändå är något som fastnar. Men tv-serien SSGB säger ju ingenting.
1: Yeah, that's a very unfortunate name.
2: Det var en miniserie, den är typ 7 år gammal idag, kom 2017. Och det står för, alltså SS är ju då gamla tyska, alltså Schutzstaffel, det vill säga tysk säkerhetspolis typ.
1: Under Nazi-Tyskland?
2: Ja,
1: väl,
2: precis,
1: eller?
2: SS, exakt. Mm. Och GB ska ju då stå för Great Britain. Och den här är i ett scenario där nazisterna vann andra världskriget och England nu är ockuperat av Tyskland. Hur skulle det då se ut? Och då får vi följa med Douglas Archer som spelas av Sam Riley som då är en brittisk spion. Han jobbar för SS i England men han är samtidigt så här alltså han jobbar samtidigt för den brittiska under liksom så här motståndsrörelsen och ska liksom kämpa emot helt enkelt. Så det är ett av mina spiontips.
1: Det låter jätte, jag är redan väldigt investerad.
2: Ja, men den var riktigt bra, var den. Snygg och bra och kändes så här, ja, men läskigt möjlig verklighet.
1: Är det en film eller serie?
2: Miniserie.
1: Mm, love.
2: Och om vi ska gå till Tyskland så har vi också miniserien som finns i 3 säsonger, nämligen Deutschland 83. Som handlar om en östtysk kille som blir rekryterad för att bli spion i Västtyskland. Så man får ju följa liksom det östtyska perspektivet när de spionerar på väst. Och den finns i 3 säsonger och då den sista säsongen är i samband med att muren faller. Väldigt välgjord och spännande. Där man följer Martin Rausch som den är då rekryterade, lite motvilliga spionen. Han blir liksom tvingad att bli spion. Han har inget val. Och det sista tipset är med den fantastiska Florence Pugh. Där hon också är spion, blir rekryterad. Hon är skådespelerska som blir satt till att bli spion. Där hon, det här rör sig i 70-tal och det är spiondrama inom Israel-Palestina, inom Mossad, där de då ska försöka infiltrera de olika rörelserna där. Där spelar hon mot Alexander Skarsgård.
1: Jaha, vad heter den här?
2: Den heter The Little Drummer Girl, som också är ett lite weird namn. För jag vet att jag, när jag såg den tänkte så här, varför heter den det? Och där var att jag heller inte kom ihåg själva namnet. Men väldigt bra. Den är från 2018, miniserie.
1: Gud, vad spännande. Vad kul. Alltså, Florence Pugh är ju toppen och Alexander Skarsgård. Vad roligt. Jag kan, när du pratade om de här så kom jag att tänka på Atomic Blonde. Filmen med Charlize Theron och James McAvoy. Det är också liksom spion, det är en film dock. Och så är det kanske lite mer action än undercover spioneri thriller. Men den absolut spion action. Ja, toppen också.
2: Tror att jag kan ha sett, men jag kommer inte ihåg så mycket från den.
1: Den utspelar sig också i Östtyskland och 80-talet och liksom allt det är ganska hårt och rått fast med en neonglammig liksom filter framför kameran. Och Charlize Theron, hon är otrolig i den. Shit vad duktig hon är på att göra action och inte kompromissa på liksom sina skådespelare abilities. Hon är så bra.
2: Bra tips. Vi kan lägga ut lite länkar till de här på våra sociala medier så kan ni hitta dem och se om det är någonting ni gillar.
1: Och med det så tänkte jag också bara säga, alltså Black Doves, jag tyckte den var bra. Jag tyckte att den var enjoyable, den var kvick, den var liksom det jag ville ha. Jag behövde inte ha, alltså jag tänker typ, den fyllde hålet efter Slow Horses för mig. Den är inte lika bra, den är inte, alltså den kanske är hög, den är högkvalitativ. Ja, men den har inte exakt samma edge och hjärta kanske som Slow Horses. Det här med som gör att er vill jag följa i hur många säsonger som helst. Men för att i Slow Horses så är det är dels personligt, men det är personligt för att man bryr sig om karaktärerna. Men sen händer det ju saker som är så här, det är ryss spion infiltrerat i MI5, hur ska vi lösa det här? Typ. Medan Black Doves var mer så här, det är jag som är spion och det är mig det händer. Så det är lite mer så här, vilket perspektiv de tar. Men jag tycker att den får kanske lite svaga, men ändå 4 klappor. Så verkligen binge-worthy watch nu i jul.
2: Tack så mycket för tipset, Alice.

0: Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.
1: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig Eva Gustafsson
2: och mig Alice Dryden.
1: Och idag så har vi gett er roliga nyheter om att det går bra för filmen Kneecap i England. Vi håller fortfarande tummarna för att det ska bli en Oscars-nominering. Vi har fått se vilka Golden Globes-nomineringar som har chans den 5 januari. Och vi har också lite kollat läget med den nya Sagan om ringen-filmen som har premiär på Lucia. Vi har recenserat Wolves, den fick 3 svaga klappor, och spionserien Black Doves som fick 4 klappor. Du hittar dem på Apple TV Plus finns Wolves och Black Doves finns på Netflix. Du kan lyssna på våra program på fredagar klockan 13 med repris söndagar klockan 13. Frekvensen är 103,1. Du kan också lyssna på oss på Spotify och där poddar finns. Och sen självklart kan du då följa oss på Instagram som vi pratade om tidigare. Där försöker vi lägga ut lite så här roliga memes och länkar och tips och allmän trevlighet. Där heter vi Tagning 103. Du kan också gärna kontakta oss där om du har tips på något som du vill att vi ska prata om eller något vi borde kanske titta på. Vi tackar självklart som vanligt Noah Gren för musiken. Och så önskar vi att ni har en härlig decembertittning framför er.

0: Detta är en repris.
1: Ja, hej och välkommen. Du lyssnar på Balansera på slak lina med mig, Simon Kryger, och också med Rebecca Ellebrandt. Säg hej, Rebecca.
2: Hej, jag trodde jag skulle få se mitt eget namn, men nej. Då vet vi hur tonen
1: idag,
2: är satt.
1: Idag är det jag som styr och ställer. Det här Absolut. Är vårt nya radioprogram. Och vi testar oss fram helt enkelt lite. Jag är bakis, du har glömt ta din medicin.
2: Jag glömde ta den igår, så jag är lite så här efter yr. Medicinen som jag tar, den har ju jämförts med att den har värre sån abstinensgrej än heroin. Så man blir lite svajig.
1: Men är du i form för att komma ihåg vad vårt programkoncept är?
2: Nej, påminn mig, Simon.
1: Aha. Jo, men som alla andra så vill vi prata om roliga kulturella spaningar och bara liksom kul, roliga nyheter. Så varannan vecka än så länge så kommer vi en media/kulturspaning och sen en liten så skojig nyhetssammanfattning och så lite trams och flams däremellan.
2: Ja, det är ju grundtanken. Sen känns det som det kan spåra ut lite och bli vad det blir.
1: Vi balanserar helt enkelt på en slaklina. Och vad ska vi prata om idag?
2: Ja, idag så kommer du ha en spaning som jag inte riktigt med sex och raggning.
1: Sexmanifestet i Lund, Hanna Friberg om X på matlådor och så lite Donald Trump där också.
2: Ja, du ska ju knyta ihop det har du sagt på något snyggt sätt. Jag ser fram emot att se hur du lyckas med det.
1: Tack, och du kör lite nyheter från The Pipeline.
2: Ja, det kommer vara lite AI kanske, lite mer sex, lite mer penis kanske.
1: Gärna.
2: Intressant. Sen kommer jag också ha en liten spaning, mini, om den nya Barbie som har kommit.
1: Det ser vi fram emot.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Och det där var Operator med Girl Scout. Och det här är att balansera på slak lina här i K103 Göteborgs studentradio. Tack. Rebecca, du har ju berättat för mig i förtroende att om du hade kunnat så hade du röstat på Donald Trump.
2: Ursäkta.
1: Var det här före eller efter Grönlands gate?
2: Det här är fake news, Simon. Det är ju... Vad vill du?
1: Som Trump själv hade sagt.
2: Ja, alltså, nej, men vadå? Nej, det här är inte sant.
1: Nej, det får stå för dig. Men det, det jag har märkt av sen då, ja men hela Grönlands härvan, du är ju bekant med det.
2: Det har jag faktiskt inte missat.
1: Nej, han har velat köpa det och sen till slut hotat med att invadera det. Men sen har han backtrackat. Så senaste nytt är ju att han inte kommer ta över, förklara krig med ett NATO-allierat land och försöka ta över deras mark.
2: Alltså det blir ju att kriga mot sig själv på något sätt.
1: Ja, precis. Och det är väl lite det här nya världsläget med en Trump, något slags post-truth-aktigt, att man liksom inte, det går inte att lita på vad någon säger. Särskilt nu när den fria ledarna, den fria världens ledare bara liksom kan ta tillbaka saker. Man vet aldrig när han är allvarlig eller allvarlig eller ja.
2: Inte allvarlig.
1: Precis.
2: Skojig.
1: Ord. Ja, är han skojig? Nej, jag vet inte.
2: Jag tror bara att han är alltså superdement. Typ. Mm. Men
1: jag tror att det här liksom, den här retoriken som ändå pågått nu då ganska sen 2016, då samhället pikade.
2: Vissa tycker ju det, som var födda typ då.
1: Och jag tycker det här, jag tycker mig det märkas i media, och jag har två exempel då som har dykt upp nu de senaste två veckorna, där jag tycker att man likt liksom det här Donald Trump-aktiga, under bevakningen så vet man inte, man vet inte om det är sant eller inte sant, om det är påhitt de här nyheterna, men man har ändå valt att gasa in i fel hörn, att typ medvetet missförstå ämnet. Det här är ganska vagt och luddigt, men jag har faktiskt lite exempel, så jag tänker att vi ska lyssna på en grej här som handlar om sexmanifestet som dykt upp i Lund, studentstaden Lund. Vi lyssnar lite på det här bara.
3: Det går väl också att tolka som att det möjligen är satir över kanske den här manosfären som växer fram på nätet, på sociala medier, eller den mycket kända raggningsmanualen The Game som var omtalad för flera år sedan. Vad tänker du om det?
4: Det är ju såklart någonting som vi har diskuterat också, men ja, det här är ju ett väldigt långt och framförallt väldigt välarbetat dokument. Det är, ja, men det är ju nästan lika långt som en kandidatuppsats. Och det är väldigt få stavfel och mycket grafer och verkar som sagt vara väldigt genomarbetat.
1: Har du tagit del av det här sexmanifestet, Rebecca?
2: Jag har ju faktiskt missat detta.
1: Men lite bakgrund, för jag insåg nu att vi fick inte så mycket bakgrund. Nej. I den här ljudfilen. Det är ju då att under hösten så har ett 42 sidor långt dokument skrivit i akademisk formalia, eller i alla fall ett försök till det, skrivit en guide, en raggningsguide, riktat åt män som vill ligga med kvinnor, som är ganska dryper av kvinnoförakt och kvinnor är ett objektifierande text där kvinnor likställs med...
2: Men en ludensisk The Game.
1: En ludensisk The Game och inte då Lundell.
2: Nej, Lundensisk.
1: Kunde vara det. Dykt upp i vardagar del 35.
2: Men ja.
1: I alla fall... Den här har ju spridits runt då, och nu i veckan så har media plockat upp det här efter studenttidningen Lundagård i Lund har publicerat det här och skrivit en text och en artikel om det här. Och det som vi hörde i ljudfilen precis här i början, det är ju från Studio 1, P3 Nyheter, när de intervjuar en av då huvudskribenterna och reporter på Lundagård. Och då får ju Lundagård-reporten får ju frågan, men kan inte det här, vi vet ju inte, för det är ett anonymt dokument, det är inte signerat, så ingen vet vem som har skrivit det. Och frågan reporten får ju är ju, men kan det här vara på riktigt eller inte? Är det här satir eller inte? Igen, är det här Grönlandshotet? Är det allvar eller inte? Ingen vet. Men man har ändå som Lundagård har ändå, och media har ändå valt att se det som att det här är en faktiskt sexmanual, ett sexmanifest som de själva väljer att kalla det. Och jag är inte så helt säker på att jag tror det, utan jag tror det mer är ett lökigt kvinnoförnedrande skämt.
2: Alltså man
1: men som
2: tänker,
1: inte faktiskt är ett manifest.
2: Nej, alltså student, har man råkat på någon slags studentkultur som är också så den största kulturen i Lund, alltså studentikos, bla bla bla bla. Det är ju bara massa trams och det är ju också jättedålig humor och jättetråkigt.
1: Den är ju det, och det är ju väldigt det känns precis som du säger, studentikos, för det är ju väldigt långt och utdraget. Det är ju skrivet
2: bara,
1: 42
2: vi tar på
1: oss sprack
2: och skriver 42 sidor om att ligga. Gud vad kul. Man bara, ingen tycker det är kul, men också varför tar någon ens de här människorna på seriöst?
1: Nej, precis. Och det är väl just det här, ingen tycker det är kul. Och det är något som nyhetsshowen snappar upp på när Fanny Wijk, reporter på GP, gör ett inslag om detta i måndagens avsnitt denna veckan. Det säger inte någon, men vecka 4, 20, januari 2026. Vi kan lyssna lite på det också, tänkte jag.
2: Yes.
5: Ja, men jag så hörde bara rubriken i typ Studio 1 att de var så här, nu spisar jag sexmanifestet, så här, men är det satir eller allvar?
6: Tyvärr. Så är det inte satir.
5: Nej, det är inte det.
6: Det tror inte jag i alla fall. Eller så här. De skriver också om samtycke.
1: Ja, vi ska lyssna vidare på alla strax. Men där hörde ju hon säga att nej, det är inte satir, tror jag.
2: Alltså jag tror inte det är satir. För det är ju ändå någon slags finess. Men jag tror bara att det är alltså som så här bajshumor. Typ.
1: Mm. Vi kan höra hur hon resonerar, varför hon tänker att det inte är satir.
6: Och det står också att samtycke inte behöver innebära att upplevelsen är oönskad. Om man inte vill, men ändå går med på det, då deltar man fortfarande frivilligt. Så då känner man ju lite så här, det är ju inte ens kul.
5: Nej, det är ju,
6: det är
5: precis.
6: Ju faktiskt helt sjukt.
5: Jag kände det, att jag typ slutade skämta lite så.
6: Ja, precis. Blev, men jag kände att jag ändå var tvungen att redovisa det här lite det mer grova.
1: Ja, det uppmanas ju inte till våldtäkt i texten. Men det är ju ett kapitel om just samtycke, där de mer eller mindre säger, ja, men så länge någon går med på det så är det okej. Okay. Det vill säga shot sex är okej okay och bör uppmanas till de här läsarna. I alla fall, även fast det är liksom lökigt som texten ändå är och innehållet, så är det, jag vet inte, det känns som att man validerar det här innehållet och den här texten på ett sätt som inte egentligen hade behövts.
2: Nej, alltså ignorera det så kommer det försvinna. Varför pratar vi om det? Eller liksom, varför pratar nyhetsshowen och Studio 1 om det?
1: Ja, men jag tycker ändå det finns väl någon slags journalistiskt värde att veta om det här och liksom vad är det som försiggår där nere på de här märkliga nationsfesterna i Lund. Men det är väl något att jag tycker det är märkligt att man liksom har redan bestämt sig för att det här är en text som medvetet är ett sexmanifest utan att man liksom har tagit reda på mer. Jag vet ju att man har ju Peter Nyheter bland annat har ju försökt liksom nå dem, det finns då, och i Lundagård, de som publicerar den första artikeln liksom om texten, det fanns tydligen en misstänkt som de visste, det här är en person som varit inblandad i kårverksamhet och annat i Lund. Inte namngiven, så jag vet inte ingenting heller. Men den här personen nekar ju såklart. Och det finns ingenting som bottnar här. Så varför?
2: Nej.
1: Men det är som att man redan har bestämt sig för ett narrativ om att det här, så här är det. Men man kan inte bekräfta det.
2: Det behövs lite mer bevis, det behövs lite mer alltså, kött på benen alltså, för att det här ska bli en nyhet.
1: Och
2: alltså, man behöver veta vem eller typ vem, vilken grupp. Alltså, det behöver lite tålamod, tror jag.
1: Ja, och jag tror att där har vi ändå något så här, den känslostyrda Trump för att knyta ihop med det här igen. Man bestämmer sig för sitt narrativ för att man väljer något, man blir tilldelad sitt fack på ett sätt. Men det har hänt mer saker ju.
2: Yes.
1: På tal om sexguide så har ju RFSU gjort en annan sexguide som har kommit under hösten. Jag vet inte om du har hört talas om den.
2: Jo, jag har pratat om den i en annan podd.
1: Ja, där ser man. Vad har du på den?
2: Alltså den här datingguiden.
1: Ja, precis.
2: Alltså jag tyckte den är väl lite gull. Alltså jag vet inte vad jag tycker. Behövs det verkligen? Men jag kanske är naiv.
1: Men jag tror att den var ju framförallt riktad till unga män. Och som bara är, så här beter du dig.
2: Men det står ju typ så här, duscha.
1: Ja.
2: Om du ska ta deodorant på dejt. Och då, där känner jag bara, det finns mer psykologiska problem om du inte vet att du ska duscha om du ska gå på dejt. Eller ta deo ens. Alltså det är då, om du inte vet det.
1: Så borde man inte få dejta alls.
2: Nej, men då behövs det något mer. Då är det något mer djupliggande problem.
1: Mm.
2: Då kommer det inte hjälpa att någon säger att duscha.
1: Så då hade du ändå föredragit sexmanifestet från Lund. Alltså, det med säger handfasta tips om PPL, pris per ligg. Och,
2: jag tycker att det är att män inte vet hur man raggar dejta längre är ju ett större problem som inte kan lösas med en guide.
1: Hur som helst. Författaren till den här guiden var med i Skavlan och Sverige i ett väldigt uppmärksammat avsnitt som kom nyligen. Där också influencern Hanna Friberg är med. Och Hanna Friberg i det här avsnittet pratar om X helt enkelt. Och berättar om en särskild ick som hon har. Vi lyssnar på det här.
7: Jag har massa grejer. Alltså, killar som har med sig matlådor till jobbet kan jag tycka är lite ick.
8: In this economy, ja.
7: Jag känner bara att köpa en lunch.
1: Ska vi börja med, Rebecca? Kan inte du berätta för mig, vad är en ick?
2: Alltså en ick är ju kanske inte typ så här något som är då, alltså typ att man slår sin fru är inte en ick. Det är ju bara dåligt, men nick är någonting så här personligt som man stör sig på. Och framförallt i så här dating kanske gör att man inte vill dejta någon typ.
1: Ja, men precis. Hon pratar lite om för det känns som att det har blivit ett missförstånd, för det har ju blivit ett ramaskri kring det här. Hon har ju fått så mycket hat, mordhot och liksom så här, våldtäktshot till och med. Men det är också bara liksom, hon är en influencer-kvinna. Det kommer liksom komma vilket fall oavsett vad hon hade sagt. Men ja. Nu blir det extra påtagligt just för att hon pratar om dating. Och incel-armén har ju samlat sig och attackerar henne nu. Men det gör också den här panelen som är med i avsnittet. För jag tror att alla har liksom missförstått vad en ick egentligen är. Vi kan väl lyssna på när hon, Hanna Friberg, gör sitt bästa för att förklara för panelen som bland annat står, ja, men Skavlan och Peter Magnusson med flera. Det låter så här.
7: Det är verkligen ick, det är inte red flags. Det är bara sådana grejer som man kan bli lite så här, oh, men jag ger ändå folk en chans.
1: Tror du de fattar vad hon menar om saker som ger en lite, oh?
2: Nej, för jag tror inte de är för gamla. Jag fattar ju.
1: Mm.
2: För att vi är samma slags generation, men äldre fattar nog inte. Och de fattar inte vad en ick. Nej.
1: Nej, för så här.
2: För det är ju inte så här, jag tycker du är en värdelös människa om du tar med matlåda. Det är ju bara någonting som man själv, alltså alla har ju det. Men
1: ja,
2: som det, är ologiskt.
1: Exakt, det är ologiskt, en irrationell känsla som känner en osexighet. Det är ju klart att hon kan tycka att det är lite osexigt med en någon som äter en matlåda. Det betyder inte att det inte är logiskt. Hon tycker fortfarande om det, kan fortfarande tycka om personen. Hon kan också tycka det är bra med matlådor för att spara pengar. Så. Men det finns ju också något som är lite så osexigt med att man, här har jag stått hemma, tagit dyra många timmar av min fritid för att göra en matlåda. Sen ställer jag den i mikron, sen står jag där och väntar. Det är ju något så här corporate depression-aktigt över det hela.
2: Ja, alltså jag fattar vad hon menar. Jag kanske inte håller med, men jag fattar att det är lite så. Man kanske ser som någon som är snål.
1: Mm.
2: Och snålhet är ju inte något attraktivt.
1: Nej.
2: Men sen så menar hon ju uppenbarligen inte, jag hatar alla som tar matlådor. Det är ju...
1: Har du några X?
2: Alltså, säkert. Men jag vill inte heller säga. Det känns pinsamt.
1: Jag kan säga en. Och då vill jag ändå betona på den här. Det är en irrationell känsla.
2: Ja.
1: Som jag väljer att inte bejaka. Men den dyker ändå upp. Och det är när min tjej sjunger med i låtar.
2: Nej, men det... Förlåt, nu reagerar jag som de gör. Men det är ju jättegulligt.
1: Ja, jag vet. Jag tycker också det är gulligt. Rationellt så känner jag, det här är jättegulligt. Jag tycker det är bra. Jag tycker att hon ska få göra det. Jag tycker om att hon gillar musik. Men det sen så kommer det en liten våg av smak som jag inte tycker om. Som jag trycker undan och inte bejakar liksom. Och slänger bort. Men den har ju ändå funnits där. Och jag liksom måste ju acknowledgea att det kommer. Och det är det som är en ick.
2: Ja, jo. Nej, men jag fattar. Men det... Ja.
1: Ja, men hur hänger sexmanifest och X ihop med Donald Trump och Grönland Gates?
2: Ja, men att folk inte kan se skillnad på vad som är seriöst och inte.
1: Ja, det är väl det. Precis som det här programmet. Ja. Det hittar jag inte i spellistan, vilken låt blir.
2: Det hade varit så snyggt. Det hade varit så snyggt.

0: Varje hel timma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Och det ni hörde var För alltid med Det stora blå. Och nu lyssnar ni på Balansera på slak linja. Lina.
2: Balansera på slak linja.
1: Jag har ju varit lite förkyld så det blir lite sluddrigt. Plus det här med medicin, bortglömmandet. Hjälper inte mot att jag låter lite så slurig idag.
2: Men det var tur att det inte är premiär då.
1: Ja, just det, att det här inte är första intrycket. Nej. Folk har av vårt nya program. Phew! Anyway, det har kommit en ny Barbie. Har du hört talas om det här? Det här nått dig?
2: Nej, Barbies brukar inte dyka upp i min
1: filterbubbla.
2: Bryter inte igenom min filterbubbla.
1: Det kommer inga Barbie. Det kommer Barbie i mina filterbubblor. Speciellt när det kommer en autistisk Barbie.
2: Okej.
1: Okay. Vilket är den nya Barbien som liksom den är autistic Barbie.
2: Men vänta, vet du vad? Jag tror visst den har typ dykt upp. Är det så att den har typ noise cancellation hörlurar på sig? Och ja. Mjuka kläder för att man inte ska stimma till den typ?
1: Alltså det här är typ, om det hade varit 1 april så hade jag trott att det var ett aprilskämt av Mattel. För det är, alltså, för en Barbie och dock, alltså det är ju liksom, det är ju gjort av plast. Den har ingen personlighet, så det är ju bara utsidan man kan ändra.
2: Mm.
1: Och autism är inte någonting som syns. Skulle du säga att det är en diagnos som man har på utsidan? Kan du gå runt på stan och
2: Nej,
1: se autism?
2: Fast autism. Man kan ju ändå, det som sitter på insidan kan ju ändå ta uttryck sig i kanske val och beteende och kroppsspråk på ett sätt, ibland.
1: Tycker du en Barbie kan ha kroppsspråk?
2: Nej, det har du väl helt rätt i. Den skulle vara nätt och smal och lite så.
1: Ja, jag kan, det här som Mattel tycker att är en autism, som dessutom är ett superbrett spektrum som har jättemånga olika kriterier till diagnos.
2: Mm.
1: Och människor med autism kan vara väldigt, väldigt, väldigt olika. Och så vidare och så vidare.
2: Titta på dig till exempel.
1: Nu får du inte, jag har ingen diagnos. Bara att folk tror det. autistisk, den kan böja på armbågarna och handlederna för att stimma och flappa med händerna.
2: Men bara för snabb begreppscheck. Stimma, det är att man ska hålla på och göra något.
1: Alltså att man pillar, att man inte kan vara helt still. Alltså det reglerar the nervous system, alltså att nervsystemet.
2: Och det gör att många, eller att autistiska personer blir överrörliga. Eller?
1: Nej, det vet jag inte om det är upp. Men
2: Barbie-dockan
1: har att den kan röra på handlederna för att Barbie-dockan ska kunna stimma. Vilket är, ja. Det är väldigt många, alltså stimma, alltså att sitta och pilla med håret. Det är ju väldigt många som gör det, inte bara folk med autism. Och att det står hand flapping, vilket, ja. Det här är ju också sjukt att ögonen på den här är lite, blicken är lite sned. För att autistiska människor kan ju inte ha ögonkontakt. Så de har gjort en Barbie som inte, du kan inte kolla in i. Som ens, vilket är så här, ja, vissa med autism, alltså många med autism har svårt med ögonkontakt. Men klar, alltså, inte alla.
2: Men,
1: och vissa kan tvinga sig själv att göra det. Och det finns också väldigt många som inte har autism som tycker att ögonkontakt är jobbigt.
2: Och det känns också som en Barbie och Mattel har aldrig varit kingar på just representation.
1: Men det är ju det de försöker låtsas vara. Den har också, bara lite snabbt, noise cancelling headphones som du sa.
2: Yes.
1: Vilket absolut ingen annan har in this day and age. Förutom folk med autism. Skoja, alla har det. Fidget spinner.
2: Jag har en fidget spinner.
1: Ja, vilket också igen, alla har. En tablet, alltså en iPad. Igen, alla har det. Och sen bla, bla, mjuka kläder, bla bla bla. Men för att det, jag tänker att det här kan bli en kollektion.
2: Mm. Vadå, med funktionsvarierade Barbies här?
1: Ja, eller bara så här, kanske kul Barbies, nya Barbies.
2: Finns det inte en Down syndrom Barbie?
1: Jo, men det kan ju mer, den ser bara ut som någon som har Down syndrom. Den ja. Var väl också lite kontroversiell. Men vad tycker du om ADHD Barbie?
2: Ja, hur ser det uttryck? Färgglada kläder kanske, jag vet inte.
1: Nu kommer dina assumptions.
2: Ja, just det. Mina fördomar.
1: Jag tänker att den har en liten motor i, så att den bara rör sig hela tiden. Så den inte kan sitta still. Eller bipolär Barbie.
2: Ja.
1: Och då är det så här, ena halvan av ansiktet ser glad ut. Och andra halvan ser ledsen ut. För vi alla vet att bipolär, att de är antingen glada eller ledsna. Och det är det som är det.
2: Ja.
1: Tips till Mattel. Deprimerad Barbie.
2: Ja.
1: Som bara ser, har fett hår typ konstant och har mjukiskläder och så här, och har krokryggad.
2: Ja, och en laptop med typ The Office på
1: repeat. Ja, som bara så ser trött ut.
2: Ja, sen, väldigt osexig depression det där. Man vill ju ha en så här romantisk 1900-sekelskiftes depression om man skulle ha någon typ av depression.
1: Det får stå för dig.
2: Förstår du vad jag menar? En sån här stor och romantisk, existentiellt. Gud finns inte, så därför kan jag inte leva. Och så liksom åker man ut i sjöss.
1: Och drunknar.
2: Ja, dränker sig.
1: Det här blev
2: i en storm.
1: Jag känner att det har blivit mörkt första avsnittet.
2: Men det kan ju bara bli ljusare. Eller mörkare.
1: Ja, det var i alla fall mina tips. Och sen sist men inte minst, kapitalist Barbie. Vilket är trumvirvel, bara en vanlig Barbie.

0: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
1: Och vi har lyssnat på Louis av Makthaverskan. Och du lyssnar fortfarande på Balansera på slak lina. Min och Rebeckas sliriga radioprogram här på K103, Göteborgs Studentradio.
2: Ja, vi kan väl ändå säga att det kommer bli bättre. Det är inte meningen att det ska vara slirigt.
1: Ja,
2: eller lite, men inte, jag tycker ändå...
1: Step up our game. Men det är ju din tur nu, för du har ju hittat lite nyheter.
2: Ja.
1: Men då förväntar jag mig ett oslirig...
2: En så här... Jag menade mer i framtida avsnitt, Simon. Inte i... Nu har vi bestämt att det här får bli någon slags... Att man börjar lågt och så blir det bättre. Tycker jag känns skönt. Men vi kör lite ett litet nyhets... sammanfattning. Jag tror tyvärr att det kommer bli mycket nyheter från typ idag. Men
1: det kan väl vara kul. Vad har hänt denna okända dag?
2: Okända dag som det spelas in någon gång på tidslinjen i universum.
1: Ja.
2: Ja. AI. Vet du? Känner du till?
1: Ja.
2: Ja. Skånska. Har ju du...
1: Jag är från Skåne, ja.
2: Men jobbat bort.
1: Ja, tack och lov. Jag tycker inte man ska få ha dialekt i radio.
2: Åh, det håller jag inte med om. Men det ska vi inte prata om nu. Men vad skönt för dig att du har tränat bort din skånska. För då kan du jobba på sjukhus. För det är problem med ett sjukhus i Skåne. Jag ska se... Det här är P4 Kristianstad, så jag antar att det är sjukhus där.
1: Vad heter det, sa du?
2: Vad säger jag?
1: Kristianstad.
2: Ja, men jag vet inte hur man uttalar... Jag kan uttala Göteborg och Hisingen, och där tror jag slut.
1: Askim
2: vet jag, faktiskt. Och jag vet Linné, inte Linne. Men där tar jag stopp Kristianstad.
1: Bra.
2: Ja. Där i alla fall så har de problem med, för de använder en AI för att transkribera patientbesök i journalerna. Men AI förstår inte skånska. Så de måste gå in.
1: Språk på den är typ tränad på överklass

0: läkare från Stockholm.
1: Ja, det är speciellt med det här R. Tungrots-R. Kan du ge...
0: Jag har aldrig kunnat göra det. Men jag... R. Röva. Röven.
1: Det förstår inte AI. Att det är ett R. Vilket man förstår, för det låter... Ett R är ju ett R, inte ett R.
0: Mm.
1: Förlåt. Potentiella skånska. Men det är, här kanske är också en bra läxa att vi kanske ska vänta.
0: Men det är också skönt, för jag tror det problemet kommer lösa sig själv, för att tungrotsärren i skånskan är på väg att försvinna faktiskt. Allt färre ungdomar och barn pratar.
1: Det tycker jag är så tråkigt, jag älskar dialekter.
0: Ja, men skånskan kommer fortfarande finnas kvar. Det är bara det skorrande ärret som kommer försvinna.
1: Ja, men det börjar ju där. Och sen så försvinner allt och så pratar vi alla så här. Alla pratar så här så att AI förstår vad vi säger.
0: Det är kanske det som kommer att sluta vara den här Pangea-dialekten till slut. Att vi alla låter som Google Translate-rösten.
1: Ja, men det kommer vara så hemskt. Så jag tycker... Och de måste ju liksom gå in och skriva om. Så det här är också ett exempel på att AI faktiskt kanske inte hjälper. Det skapar ju lite mer jobb än om de bara från början skulle transkribera det själva. Om de ändå måste gå in och ändra för att de pratar skånska. Jag tyckte i alla fall det var kul för att man förstår varför det är svårt att förstå skånska.
0: Ja, jag har också svårt att
1: förstå. Om jag skulle transkribera skånska patientjournal, då skulle det uppstå problem.
0: Mm.
1: Vi går vidare och så går vi till P4 Skaraborg.
0: Menar du inte Skaraborg?
1: Nej, Skaraborg.
0: Jaha.
1: Vet jag att det heter så, för att det är ändå tillräckligt nära Göteborg. Och jag vet att man säger östgötska och inte östgötska.
0: Ja, just det.
1: Östgötska. Pratar man i Skaraborg, kanske. Vet du vad årets färg är?
0: Årets färg?
1: Mm. Har du sett den?
0: Men vet du vad, jag har sett något på SVT, om det är någon diskuterar det. Det här modeprogrammet med hon, modereporten, som också är typ skribent på GP. Då pratade de om det. Var det inte typ så här, något persika liknande? Orange, brandgult?
1: Typ. Nej. Det här, heter typ cloud... någonting.
0: Okej.
1: Okay. Cloud Dancer, tror jag. Och det är vitt.
0: Okej, okay, vänta.
1: Som är lite...
0: Jag ska googla, tänker jag. Du kan fortsätta prata.
1: Blåa toner, men det är i stort sett vitt. Pinsamt. Alltså, varför har vi att det... Alltså, det är vitt.
0: Ja, men lite så äggskal nästan.
1: Ja, jag vet inte.
0: Cream. Men det är ju jättemärkligt. Jag
1: ser
0: på
1: inte färg. Färg är ju inte... Vitt är inte färg.
0: Jag är inne på en hemsida, royaldesign.se här. Och bilderna man får är ju på inredning som har den här färgen. Och det är ju verkligen som Mickan och Freddes hem i Solsidan. Det här supervita, öppna ytor som man liksom har velat gå ifrån, känns som, de senaste fem åren.
1: Ja, men då är det väl tillbaks igen. Vilket jag inte...
0: Vad gillar du om färgen? Vad tycker du om färgen?
1: Alltså, det är ju inte en färg. Vitt är ju inte en färg.
0: Nej, men det är ju äggskal. Det är ju cloudy. Cloudy dancer.
1: Nej, det är vitt. Och jag tycker
0: ser du inte hur det dansar om det, färgen?
1: Men alltså, jag tycker allt sånt här, årets färg, årets ord, bla bla, är töntigt. Men alltså, snälla, kom igen. Hitta på... Grönt är väl fint? Ta grönt istället. Men då har P4 Skaraborg pratat med färghandlaren Andreas Fransson. Färghandlare i Lidköping, och han tycker att vitt har blivit tråkigt och ser istället att fler väljer kulör, så det stämmer inte ens. Vi vill ju inte ha vitt längre.
0: Men det var ju inte vitt, det var ju cloudy dancer, äggskal.
1: Som är en vit nyans av vitt.
0: En vit nyans av vitt.
1: Ja, det är ju... och förra årets färg som var gul typ, jag får med att den också var jätte blek och ful. Blev ingen succé, och Fransson, den här färghandlaren, tror inte att årets färg kommer bli någon succé heller.
0: Men vem är den som bestämmer årets färg?
1: Det är väl så Pantone eller något.
0: Och vilka är Pantone?
1: De är ju ett färgbolag typ.
0: Men är det inte så, för jag för mig att jag, alltså det finns den här SVT-serien som handlar om mode och färg och så. Eller de handlar, ett avsnitt de handlar om vad en bestämmer liksom årets trender och årets färg och sånt. Och det är ju typ ett syndikat av hemska, onda rikskapitalister. Det är tydligen så här supermörkt.
1: Pantone.
0: Werner Pantone, dansk designer. Ja, alltså, nu slirar nu vi iväg. Nu blir det slirigt igen. Vad är nästa
1: nu
0: nyhet?
1: Nu ställer du frågor som jag inte kan säga. Nästa nyhet kom för cirka en timme sedan på GP.
0: Oh, rykande färsk.
1: Och jag fastnade för den rubriken för att rubriken är "Så hotfull är en stor penis".
0: Ja, ah, jag vet vad du pratar om. Snöpenisen i rondellen.
1: Nej.
0: Nej, är det en annan nyhet? Okej, okay. Berätta mer.
1: Ja, det har gjort en studie om kvinnor och män bryr sig om penisstorleken.
0: Mm.
1: Det är som vi alltid har frågat oss. Så det har gjort, en forskare har studerat detta. Och forskarna har lät 600 män och 200 kvinnor titta på datorgenererade bilder av män med olika längd, kroppsform och penisstorlek.
0: Mm.
1: Och så fick kvinnorna skatta hur sexuellt attraktiva männen på bilderna var, medan männen fick skatta hur fysiskt hotfulla de och som sexuella rivaler. Jag antar att detta var väldigt hetero.
0: Ja, det låter
1: för,
0: det så.
1: Men vi kör på det nu. Slutsatsen var, jag tyckte det här var lite cool, att det ändå gjorts forskning på det här.
0: Mm.
1: Slutsatserna visar att kvinnor överlag uppfattar långa män med en V-formad kropp, inom parentes breda axlar, och större penis som mer attraktiva
0: Dorito.
1: Än korta män med päronformad kroppshydda och en liten penis. Och då kan jag säga, vi behövde inte göra forskning på det här.
0: Det är sen gammalt.
1: Alltså ni kunde fråga kvinnor bara, alltså det, ni behövde inte lägga pengar på det här. Alltså jag tycker ändå det är ganska etablerat.
0: Men mycket att... sitter väl i personligheten också?
1: Ja, Simon.
0: Säger jag, med en päronformad
1: kropp och en liten penis. Frågetecken.
0: Den gör sig inte bra i radio i alla fall.
1: Nej, få gör ju det, tyvärr. Eller det kanske är bra.
0: Om det inte är ett danskt sexreportage.
1: Ja, usch, påminn mig inte det där. Kommer ni inte före det här programmet i alla fall. Men ja, jag tyckte bara det var väldigt roligt att det ändå, att det här är en nyhet. Att,
0: ja, som du säger, det har man väl vetat, att det är väl det alla...
1: Alltså jag säger ju inte att jag håller med, men det känns ju som det är ganska etablerat.
0: Mm.
1: Och sen så tycker jag, uppskattar jag korta män med små
0: penisar.
1: Känns
0: också som att incel-armén får vatten på sin kvarn här. Att bara, där har vi ju det på forskning.
1: Ja, bara, men kvinnor har inte dölt det här att de gillar långa killar.
0: Det var faktiskt ett råd i den här sexmanifestet i Lund, om man får återkoppla lite. Det var att man skulle ha typ platåskor på sig för att man skulle verka längre.
1: Ja, men det är så här, jag bara, tjejer tjater, jag fattar inte. Men jag har ju tjejkompisar och har haft hela mitt liv. Och är ju uppvuxen som tjej. Tjejer gillar långa killar.
0: Mm.
1: Och som har muskler. Alltså det är liksom... De gör det. Och sen inte finns det jättemånga tjejer som inte gör det. Så man får bara hitta dem typ. Typ jag bryr mig inte jättemycket. Men nej, nu låter jag supermycket som en pick me. Fy fan. Jag skojar. Jag gillar bara långa killar. Med jättemycket muskler.

0: Du lyssnar på,
1: K103.
0: K103.
1: Göteborgs studentradio.
0: Och sitter du på
1: K103.se.
0: Då lyssnade vi återigen på För alltid med Det stora blå. För att Simon älskar Det stora blå och det tycker
2: han. Nej, det tycker det är en bra låt, men det var, jag vill inte vara bias.
0: Nej, utan nej. Han älskar
2: news.
0: Alla låtar.
2: Fake news.
0: Alla låtar lika mycket och kanske bara råkade trycka fel.
2: Det har hänt förr och det kommer att
0: hända. Det kommer att hända igen.
2: Gott nytt år förresten.
0: Tack.
2: Har preskriptionstiden för gott nytt år hälsning gått ut?
0: Jag tycker det. Jag är van vid att det, jag säger inte fel längre. Jag säger 2026. När man inte råkar säga fel år längre, då kan man inte säga gott nytt år.
2: Ja, precis. Och då, du säger, nu är det 2026. Det finns inget 2025 kvar.
0: När folk säger 2025 så känns det ändå som, ja, men det var för länge sedan.
2: Ja, jag håller med. 2025 känns verkligen länge sedan.
0: Det känns inte som att det är 2025 nu.
2: Nej, det känns fortfarande som att det är 2022. Nej, 2023 tycker jag. Att min liksom inre tidsuppfattning fastnade 2023.
0: Nej, det känns supermycket som 2026.
2: Men vet du varför jag tror att 2026?
0: Ja.
2: Okej. Okay. Men jag tycker att jag känner att man har fastnat vid 2023. För min del är det för att det var efter pandemin och man precis kom igång igen, typ.
0: Mm.
2: För mig var det så.
0: Jag minns inte ens vad jag gjorde då.
2: Jag flyttade till Göteborg då och liksom kom igång med mitt liv.
0: Just det, jag var arbetslös typ majoriteten av 2023, så det kanske var därför.
2: Ja, motsatsen till att komma igång med sitt liv.
0: Ja, det var verkligen stopp. Mitt liv tog lite stopp där.
2: Men nu är det 2026 och du har kommit igång med ditt liv, för vi gör ett radioprogram här på K103,
0: ja,
2: Göteborgs studentradio.
0: Ja, alla drömmar har blivit sanna.
2: Inne- och utelista, är det något du känner till?
0: Jag känner till konceptet, absolut.
2: Kan du inte berätta lite för den enda lyssnaren vi har? Om vad det är för något. Mamma.
0: Min mamma. Ja. Innelista görs ju i årsskifte och då är det så här, vad ska folk göra detta året och vad lämnar vi kvar i 2025, brukar folk säga. På utelistan. Vad tar vi inte med oss? Vi skippar där.
2: Det känns också som att det är någon har blivit, det har ju exponerat för att varenda podd gör ju en in- och utelista, känns som, om liksom, och försöker vara lite vitsig. Vad man ska lämna kvar och vad man ska ta, framförallt ute, känns det som. Vad är det som vi är färdiga med? Vad är töntigt?
0: Ja, alltså mitt drömscenario är ju att jag någon gång vågar vara helt ärlig.
2: Mm.
0: Och så göra en inne- och utelista som kommer få mig så hatad. Men jag är inte riktigt där än.
2: Men låt mig testa då.
0: Ja.
2: Se om jag kan krypa så att du kan gå, helt enkelt.
0: Det vore så snällt.
2: Här är då alltså min Simon Krygers utelista 2026. Alltså vad som vi lämnar kvar i 2025.
0: Du skippar innerlistan, du bara vill.
2: Ja, jag vill bara hata.
0: Ja.
2: Jag behöver rensa lite mörk energi i mig här nu.
0: Let's go.
2: Tvillingar. Mer specifikt en skådespelare som spelar enäggstvillingar på film.
0: Aha, jag tror du menar, för jag vet du.
2: Nej.
0: Okej, nu spårar det lite. Men jag har två stycken i min klass som har en tvilling. Alltså,
2: jaha.
0: Inte det lite sjukt?
2: Ja.
0: Ja, okej, ja. Fortsätt.
2: Jag tänker på, har du sett filmen Sinners? Den som är Oscars-nominerad.
0: Ja, jag tyckte den var inte bra.
2: Nej, det finns mycket att säga. Jag tycker också att det finns något att säga om att den vinner en Oscar, eller nominerar för en Oscar för sin musik av Ludvig Göransson, en liksom ganska svennig kille, eller en svensk kille från Linköping. Och han blir nominerad för musiken i en film som har väldigt mycket så här svart kultur i USA. Det är så mycket i förberättelsen i filmen att det här är verkligen svartas lidandes kultur och blues.
0: Och det handlar bara mycket om musiken.
2: Ja, och det är viktigt.
0: Det är,
2: det är lite CA.
0: Det är lite
2: Ja. Men det jag vill vara färdig med efter den här filmen, det är ju att jag vill inte se Michael B. Jordan spela två tvillingbröder. Jag vill inte se Tom Hardy spelar två tvillingbröder i den här gangsterfilmen Legend. Och så vidare, och så vidare. Det tycker vi släpper. Kasta två skådespelare och gör dem lika i smink istället.
0: Okej, specifikt.
2: Två då. Suröl.
0: Oh, så gott.
2: Nej, det lämnar vi utanför.
0: Nej. Ge mig en Sankt Eriks.
2: Liten och en liten dyr. Sår. Istället så kan vi väl embracea cider istället.
0: Nej, tillbaka. Fy. Men är du 16 år på Azalea? Ja. Och springer från snuten och häller ut din cider? Nej. Nej, tvärtom.
2: Okej, vi får rappa på här nu. Så jag bara drar av de sista tre då. 3, risotto. 2, Håkan Juholt. Och sist men inte minst utelistan själv.
3: Lyssnar du på Kulturteket, Nora?
4: Jajamensan, programmet om kultur i Göteborg. När lyssnar du, Måns?
3: Måndagar 20.03 och söndagar 11.03.
4: Rakt ut i eten.
3: Rätt in i örat.
2: Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på första avsnittet av Balansera på slak lina.
0: Ja, visst, då hade vi roligt.
2: Det var okej.
0: Okay. Ja.
2: Vi ska försöka göra detta varannan vecka, så vi hörs då helt enkelt.
0: Ja, det gör vi, hörni.
2: Ja, tack och hej, leva på sig.
0: Puss och kram.

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Vi är tillbaka i radiostudion. Jag har en stor ära att få välkomna en ny gäst. Och det är ingen mindre än John H. alias John Hilfing. Hallå John, välkommen till radiostudion.
1: Hallå, hallå. Kul att vara här.
0: Tack så mycket att du ville vara en del av Disco Kaputt den här soliga höstsöndagen. Och vi ska, ja, jag vet inte var jag ska börja. Det är så mycket vi kan prata om i, bara man kollar på din Discogs sida. Det finns hur många releases som helst som du har gjort, producerat och remixat, som du har gett ut och så vidare. Ja, allt inom techno, acid, house, några inslag av breakbeat och så vidare, som också leder oss till låten som vi fick höra här precis nu. Om du kanske vill berätta för våra lyssnare, vad var det vi fick lyssna på? Vilken artist var det?
1: Ja, precis. Det var Music. En låt som släpptes 97 redan. Tycker jag han var så långt före sin tid. Jag vet inte riktigt.
0: Det var ju lite mer åt breakbeat, IDM hållet.
1: Ja, precis. Alltså, det kanske inte är sånt jag brukar spela ute direkt, men gillar att lyssna på det hemma och så vidare. Älskar melodin i låten också. Ja, han är ju grym alltså.
0: Ja, väldigt, väldigt fint också, ja, som du sa, den här melodin, lite så melankoliska inslag. Du har ju också vissa ambientvandringar som jag beskrev det i texten för att annonsera ditt deltagande här i Disco Kaputt. Och du har också gjort en hel del techno, house, asset som har vissa sådana ambient pads och grejer. Du varvar lite där, känns det som.
1: Ja, precis. Jag har alltid varit ganska influerad av ambient grejer. Ända sedan jag började lyssna på elektronisk musik egentligen. Mycket Aphex Twin och Warp Records, Tangerine Dream och annat.
0: Ja, precis. Och det känns som att Music är verkligen att komma ur samma hörn, så att säga. Du har ju precis för att gå tillbaka bara en dag, två dagar. Du har precis spelat skivor här också i Göteborg. Man brukar se dig på alla möjliga klubbar, barspelningar etc. Du har precis haft en, som jag såg det på Instagram, väldigt bra kväll på Elis Corner.
1: Ja, vi brukar spela där ibland, jag och några polare. Det är alltid väldigt speciella kvällar där. Bra stämning och opretentiöst. Man behöver liksom inte hålla sig till några regler direkt, utan man spelar det man gillar och alla har det kul och ja.
0: Nice. Ska vi se vad du har här näst i din lista? Du berättade ju innan för mig att det börjar lite snällt, men sen blir det rätt så kaputt. Så det låter som en lovande timme som vi ska tillbringa här.
1: Exakt. Det blir lite elektro här nu, här näst.
0: Precis. Med artisten PDQB.
1: Jag vet inte så mycket om honom, men han har precis blivit remixad av Doppler-effekt, såg jag bland annat.
0: Okej.
1: Det här är dock en egen originalproduktion av honom.
0: Okej. Doppler-effekt, det är väl nederländsk.
1: De är från Detroit, faktiskt.
0: Ah, okej. Okay. Jag tänker på, vad heter han, nederländska Electro Acid?
1: Tänker du på Legovalt?
0: Ja, exakt. Legovalt, ja. Inte samma som Doppler-effekt. Ja, men vad bra. Vi lyssnar på PDQB och närmar oss sakta men säkert det mer kaputta hållet. Du lyssnar på Disco Kaputt och min gäst idag är John H. Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka i radiostudion. Vi pratade precis om Johns kommande släpp. Du har något, en remix på G där som ska släppas så
1: Ja,
0: småningom. Vad var det för någonting?
1: precis, en remix på en låt av Hidden Gem. En gammal bekant härifrån stan faktiskt. Men han har spelat på en del stora klubbar på Ibiza och i Warszawa nu bland annat. Så det är jättekul att det går bra för honom.
0: Kul. Är det mer mot house eller techno-hållet?
1: Jag skulle säga det är mer psykedelisk techno, kan man säga.
0: Okej, okay, nice.
1: Lite i Pig and Dan-stuket typ.
0: Och du har ju, vad ska vi säga, snöat in på elektronisk musik, techno och house redan från tonårs- eller barnsben nästan, eller du har varit.
1: Ja, alltså det blev ju nästan så automatiskt i och med att det som spelades på skoldiskorna var ju Eurotechno. Jag vet inte, det var väl någon fas alla var i då liksom, på mitten av 90-talet känns det som. Och sen började man lyssna på lite mer seriösa grejer några år senare.
0: Och då började DJ ganska tidigt också.
1: Ja, jag var väl runt 14 kanske. Det var runt 98 någon gång där. Jag träffade en några år äldre DJ som heter Anders Ylar som blev min mentor och lärare kan man säga. Lärde mig att spela skivor.
0: Som du också har producerat en hel del acid house, techno, lite mer elektro, techno.
1: Ja,
0: Okay.
1: precis. Det är väl de senaste 10 åren har vi gjort ganska mycket grejer tillsammans.
0: Ja, jag kan verkligen för våra lyssnare bara rekommendera att lyssna igenom det som ni skapade. Det är allt möjligt från lite mer dröms till lite mer framåt. Väldigt, väldigt härliga EP och singlar och så vidare. Oh, eller album för den delen också. Du har också, berättade för mig, varit teknobloggare.
1: Ja, precis.
0: Under namnet Webspinner.
1: Ja,
0: Kanske
1: exakt.
0: någon som kommer ihåg formatet och bloggen. När var det och vad handlade det om?
1: Det var väl runt 99 till 2003 ungefär. Jag skrev festrecensioner och la upp bilder från raves jag gick på. Ja, tonåring, några av de första festerna jag besökte. Tyckte det var väldigt spännande och kul.
0: Vad var det du la som var avgörande i dina recensioner? Vad gjorde en bra fest då?
1: Nej, men det var ju alltså musiken och stämningen framför allt. Ja, nej, men bra locations är också viktigt såklart.
0: Var det i hela landet eller framförallt i Göteborg?
1: Ja, mellan Malmö, Göteborg och Stockholm kan man säga. Även ner till Berlin en sväng. Gick på Love Parade 2003 bland annat.
0: Hur var det?
1: Det var ju mäktigt alltså. Surrealistisk upplevelse och se liksom 1,5 miljoner människor ute på gatorna dansa till techno.
0: Har inte Love Parade kommit tillbaka igen också som
1: Rave the Planet.
0: Rave the Planet?
1: Jo, exakt.
0: Har du varit där också?
1: Nej, jag vet inte om det känns inte som det lockar lika mycket längre. Men det är säkert mäktigt fortfarande. Men det är såklart inte lika stort som det var back in the day.
0: Har du, vet du någon, kommer du ihåg något DJ-set eller någon spelning från din Love Parade-upplevelse som du minns?
1: Inte så, det var så sjukt många DJs och lastbilar som spelade musik där så det är svårt att pinpointa något särskilt. Men det var mäktigt, framförallt efterfesterna också. Minns att jag såg Miss Kittin bland annat, hon är också en favorit DJ. Så Ja, det var en kul helg.
0: Ja, hon är grym. Hon har ju varit med länge också. Mycket, en hel del elektro och mer åt det hårdare hållet, teknohållet och så vidare. Sen vet jag att Sven Vet är bland dina favoriter också. Han har ju spelat en hel del på Love Parade också, eller väl?
1: Jajamän.
0: Eller kanske till och med varit med grundare till hela grejen. I alla fall har varit present där en hel del. Mm. Du har sett honom spela live också, misstänker jag.
1: Tyvärr inte. Alltså, det är sjukt egentligen, för han är ju en av mina favorit-DJs. Jag har ju nästan alla hans mix-CDs hemma och sett videos på honom en jäkla massa gånger. Jag vet att han spelade en av mina låtar på sin 50-årsfest på Time Warp bland annat. Men jag har fortfarande inte sett honom live.
0: Har du kontaktat honom efter när han spelade din låt?
1: Nej, det har jag inte. Det vågar jag inte.
0: Är det en person som du skulle bli starstruck av?
1: Definitivt. Han är ju liksom den närmsta en rockstjärna vi har, tror jag. Som DJ. Nej, han är en riktigt inspirerande person alltså.
0: Och för att tala om rockstjärnor inom, eller stjärnor, idola inom techno-genren och Detroit som du nämnde innan, så finns det en intressant koppling mellan Jeff Mills och det som du har i din studio.
1: Just det. Han spelade ju här i Göteborg 2017 och då behövde han en trummaskin. Och jag råkade då ha precis maskinen han sökte efter. Så det blev att han lånade den kvällen. En Roland TR-909. Så det var också en surrealistisk upplevelse. Alltså. Han har ju också varit en idol väldigt länge. Så ja.
0: I vilket skick fick du den tillbaka?
1: Nej, men bättre än än den var innan, tror jag. Hans rattande tror jag hjälpte till att släppa lite på oxiden i rattarna och så.
0: Ja, vad bra. För du har ju samlat på gear, musikutrustning, trummaskiner, synthesizers, samplar etc. sen länge, vet jag. Kanske till och med sen när du började DJ och började producera.
1: Mm. Min far var ju också musiker, så han hade ju en liten hemmastudio som jag ärvt, kan man säga, och tagit över. Så maskinerna har ju alltid funnits där.
0: Finns det något instrument från din far som du fortfarande använder som finns kvar där? Eller något?
1: Ja, ett par syntar och en Emax 2-sampler bland annat. EMU Proteus ljudmoduler, Roland U220. Ja, lite allt möjligt.
0: Ja, nice. Och du ska ju, vet jag, du har blivit skribent för studio.se som för att stanna i nörderiet här när det kommer till instrument och gear. Och du ska ju recensera en hel del producerade musikinstrument och liknande nu framöver.
1: Ja, det ska bli sjukt kul faktiskt. Ska jag recensera Rolands nya analoga trummaskin TR-1000 nu härnäst. Så det är kul att få jobba med något man verkligen älskar. Så.
0: Nice. Det låter mycket lovande. Jag tror vi får gå tillbaka till det mer kaputta här i din lista. Då är det en låt som heter Stopp med Aquarius Heaven. Är det något du vill säga om låten innan vi drar igång?
1: Det är lite skev hiphop slash house, kan man säga. Jag tror det var Miss Kittin som introducerade mig till den här låten från början. Så ja, varsågod.
0: Varsågod. Vi lyssnar på Stopp med Aquarius Heaven.

0: Det kaputta i spellisten kommer krypandes, som det låter alldeles utmärkt. Tack så mycket John för den otroligt bra låten med en Aquarius Heaven. Mycket, mycket nice. För att tala om låtar och släpp, du har ju själv också haft ett skivbolag i några år under namnet Event Horizon.
1: Ja, precis. Det var ett bolag jag startade med min kompis Mattias, a.k.a. Mio. Det var egentligen mest för att få ut vår egna musik från början. Och sen blev det ju så att vi började släppa Polares grejer också på bolaget. Sen när det har rullat på ett tag och man börjat släppa på andra labels så såg inte riktigt det behovet att vara kvar bolaget för att få ut vår musik. Så det ligger lite på is just nu, men ja.
0: Och det var en hel del, det var digitalt och vinyl och kassettband tror jag också, eller?
1: Bara digitalt faktiskt.
0: Bara digitalt?
1: Yes.
0: Vinylsläppen var på andra skivbolag då?
1: Ja, precis. Men det var ett sätt att liksom sprida vår musik, för det är ju inte alltid lätt att få ut grejer på label som man aldrig har släppt något innan och så. Så ja, det var ett steg in i branschen kan man säga.
0: Och sen nu, ja, det finns ett flertal olika internationella labels, en hel del. En del i Sverige, en del i med tanke på L'Amour till exempel. Sen i Nederländerna, England. Ja, det verkar som att det har rullit på rätt så bra sen dess.
1: Ja, men det ena leder till det andra liksom, och det känns som att ju mer man släpper, desto lättare är det att få nya grejer släppta. Så det blir en god cirkel kan man säga.
0: Och du

0: Jag spelade i en av de stora erkända technoklubbar i technostaden Berlin, så att säga.
1: Ja, men det var ju magiskt såklart. Bara liksom doften i den lokalen är ju väldigt speciell liksom. Någon blandning av betong och svett och rökmaskin. Nej, det är speciellt och kul såklart med den historien klubben har liksom. Absolut.
0: För att gå tillbaka på till din tid som techno-bloggare sen 90-tal, tidigt 2000-tal, måste jag ha funnit en hel del fester och arrangemang i Sverige i och med att du bloggade så mycket om det. Finns det någon fest, någon tillställning som du minns särskilt väl, som sticker ut?
1: Ja, alltså Docklands var ju alltid fantastiskt. Den legendariska klubben uppe i Stockholm. Det var ju trist att polisen förde liksom ett krig mot den, mer eller mindre, på den tiden.
0: Ja, sen var det lite politisk spel, ja, där också, ja. eller mediespel snarare.
1: Exakt. Nej, men det var ju grymt alltså. Sen trolltygfesterna utanför Göteborg var ju också magiska.
0: Var var de någonstans?
1: Det var någonstans i Svartedalen, naturreservatet där.
0: Vad kan man föreställa sig under trolltyg? Vad var det som gällde där?
1: Oh, det var ju mycket trance-musik. Det var ju mest det som spelades i Göteborg på den tiden. Göteborg har alltid varit något av en trance-stad. Men det var... Ja, det var ju enormt stora fester och bra stämning och så vidare.
0: Och sen finns det ju också en, skulle jag säga, i alla fall om man, för att bedöma bilderna, man får se en legendarisk spelning som du har varit med på i Stockholm, som man kan hitta på din YouTube-kanal där du har spelat med... med härliga impressioner från tidigt 2000-tal i Stockholm.
1: Ja, det var runt 2005 tror jag. Blommor och bin hette festen. Det var utomhus på Långholmen, kanske 2500 pers. Det var också väldigt speciellt. Kanonfint väder. Jag minns att Kari Lekebusch kom fram och gav mig en mix-CD när jag spelade. Så det var magiskt.
0: Och Göteborg är nu techno, house-scenen, den elektroniska musikscenen i Göteborg. Hur står det till i Göteborg just nu? Du som har varit med så länge i svängarna och känt till olika musiktraditioner, festtraditioner, hur är läget just nu?
1: Ja, men det känns väl som det är hyfsat bra ändå. Jag vet ju att krögarna på Avenyn inte är jätteförtjusta i svartklubbarna ute på Ringan. Jag försöker motarbeta dem lite grann, men annars känns det som scenen mår ganska bra. Det finns mycket energi och unga människor som spelar och arrangerar fester, så det är jättekul.
0: Är det några klubbar som du skulle vilja tipsa om just nu som man ska gå till när man vill lyssna på den sortens techno, acid och house du gillar?
1: Ja, så det är väl mycket grejer som händer på Block 8 och Chihuahua ute på Ringan. Även Ivans Pilsnerbar är ju alltid väldigt trevligt.
0: Det stämmer, ja. Det stämmer mycket bra. Ska vi gå tillbaka till det kaputta igen? Vi hörde en så fantastisk skev hiphop house låt nu. Så vad finns här näst under namnet Nightboy? Jag hoppade över en låt. Yeah.
1: Det är lite wave-musik från Australien.
0: It all comes down to this, eller?
1: Exakt.
0: Ja, yeah, just det. Släpper skivbolaget Night Drive. Vad sa du? Lite mer synt wave?
1: Ja, hard wave. Wave kan man säga. Det är något som är väldigt stort i Östeuropa bland annat, men inte riktigt har slått här i Sverige, tyvärr.
0: Mm. Precis, och du spelar också en hel del, eller

0: Man kan träffa det också på haket, eller den sortens synt, IBM kvällar. Det är också, du har en fallenhet för den sortens musik också.
1: Ja, jag har alltid gillat gammal synt och EBM. Det började väl med Kraftwerk i tidig ungdom liksom. Och på den vägen är det.
0: Man kan bara närmar vi oss det genret nu med It All Comes Down to This.

0: Ja, Hyreström och gas, ja. Det är som, som krävs här. Otrolig smooth och fin acid wonky någonting var jag extremt på. Tack så mycket för det. För att tala om acid house, det är ju någonting som du har en förkärlek för redan sen gymnasietiden, vet jag.
1: Ja, alltså redan tidigare egentligen. Jag gjorde mitt första album med acid. Jag gick i nionde klass, tror jag. Och,
0: hur gammal var du då? Hur gammal var du på nian?
1: Ja, 15 typ. Och gav till min musiklärare. Och ja, jag fick MVG efter det. Så det var kul.
0: Mycket väl godkänt för ett acid-album.
1: Exakt.
0: Ja, som 15-åring, det låter otroligt bra. Alltså jag är extremt nyfiken på det albumet. Hur många låtar finns på det albumet?
1: Det är nog en 9-10 stycken, tror jag.
0: Oh, wow.
1: Men det har aldrig släppts officiellt så.
0: Ja, det måste släppas officiellt om du har kvar det så.
1: Ja, jag har kvar filerna där hemma. Så vi får kika på det.
0: Det låter väldigt bra. Och det nästa släppet du eller kommande släppet, eller finns det något i Acid Pipeline som vi får höra snart från din sida?
1: Ja, jag ska remixa en kompis faktiskt, Digidroid, ena halvan av Carbon Based Lifeforms. Då blir det lite acid smak på den remixen.
0: Ja, just det. För du har ju också spelat på deras och när de har haft live-spelningar i Göteborg som.
1: Ja, exakt. Jag har värmt upp och avslutat efter CBL både här i Göteborg och i Malmö.
0: Och kommande spelningar, när ska du, får man se dig spela igen?
1: Det är på Elis Corner den 8 november. Sen är det ju lite grejer i Tjeckien på gång också.
0: Okej, okay. För du har varit på en festival eller ett sammankomst där i somras också som såg väldigt lovande ut.
1: Ja, precis. Det var helt magiskt. Det är väl mer en tribe gathering än en festival, kan man säga. Supermysigt.
0: Och vad är det för sorts tribe som möts där?
1: Alltså, vad kan man säga? Öppensinnade, kreativa människor. Jag tror den festivalen grundades av gamla Psytrance-arrangörer från Tjeckien. Så det är väl en sorts vidareutveckling av det, kan man säga.
0: Ja, då ser vi fram emot, får vi definitivt gå till Elis den 8 november och hålla uttryck efter allt annat som ska komma sen. Vi närmar oss slutet av radioprogrammet, sakta men säkert. Vad har vi här näst på vår kapottalista?
1: Det är en till sån här skev historia av Syn Kabal. No Way heter låten.
0: Då lyssnar vi på den och så kommer vi tillbaka en kort stund och ska av från programmet. Tack så mycket, John. Du lyssnar på Disco Kaputt. Och nu fortsätter vi på det här spåret.

I'm not sure.

0: Ja, vi halkar oss fram här inom din härliga kaputta spellista. Helt underbara beat som vi får höra nu. Jag får, med tanken på tiden, hur fort det har gått, jag får tacka dig så jättemycket, John, för ditt besök här i Disco Kaputt.
1: Ja, tack själv, Klaus. Det var jättetrevligt.
0: Det var superkul att få ta del av det som du har skapat och håller på att skapa just nu. Och som sagt, snälla släpp det där Acid-plattan från nian. Den vill folk höra, eller jag gör det. Det låter fantastiskt lovande. Tack så mycket, John, för att du var här. Vi ska avrunda nu programmet med en sista låt. Vad blir det?
1: How much av FVD XVD.
0: Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: på K103, Göteborgs studentradio.
1: Då ska vi spela in en promojingel.
2: Vad innebär det nu igen?
1: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, Balansera på slak lina, och när man kan lyssna på oss.
2: Alltså söndagar klockan 2 på K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.

0: samlat.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: från 100 till 0. På 103 Strandradio.

0: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ah. Så här.
1: Ja.
0: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
2: Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här.
1: Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara high på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara okej, okay, howdy, panlo cloudy, efter 4 rullor som en Audi.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

jobba pubik, jobba transport, jobba vodja, jobba tort, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg, jag jobbar.

fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.